Roukokuu on käynnissä. Kun kuulet Foo Fightersin ja System of a Downin peräkkäin, älä mieti, vaan soita. Ensimmäinen pääsee listalle, listalta joku pääsee keikalle. Roukokuu, 100% rock.

0: Radio Rock. Moi!
1: Moi! Nyt on kovat bailut!
2: Okei. Okay.
1: Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Mitäpä sitä ei hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Jaa, grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Voi ei!
4: Mitä tapahtui?
3: Lappari meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
7: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedät kylmistä. No mäkkäristä.
8: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
9: Syö ranuja.
10: Ja tapaa kamuja Mäkkärissä.

0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
1: Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-iloon. Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
6: Ei oo muuta tylsä äänä.
5: Ei oo.

rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat Viikaten laulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio.
0: Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
7: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
6: Mitä siinä sitten oikein kävi?
7: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
6: Kiitos.
8: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
10: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vain!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakaa.

Nurmella taistellaan pisteistä. Katsomossa voittaa yhteishenki. Radio Rock kutsuu Asenne yhdistää matsiin 23. toukokuuta. FC Inter ja TPS kohtaavat Derbyssä, jossa tunnelma on taattu. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voita liput. Tässä katsomossa voit tunnustaa mitä tahansa väriä. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

0: Radio Rock.
1: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Mitäpä sitä ei hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Iso pää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
1: Sori, saanko lainata sun suihkua?
9: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
1: Juu, mä voin ottaa.
9: Onko sun suihku rikki vai?
1: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
11: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
12: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
13: Syö ranuja.
14: Ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
11: Pa-da-pa-pa-pa.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
18: Ei oo muuta tylsä hänä.
19: Ei oo.

Radio Rock. Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää

0: koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
0: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
4: Moronäs.
0: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
5: Blockleder. When quality matters.
6: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
9: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
10: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
9: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
10: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
9: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
10: Niin, paljon.
9: 149, tukko hakee.
10: En. Tuu.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle.

tätä on 100% rock. Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Suomen Penkki Urheilun päävalmentaja Ville Kautsi, Coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
3: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
2: Pitkä omaan päähän?
3: Omaan päähän Wilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
2: Kiitos.
0: Wilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista.

0: www.volkswagen.fi.
1: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
2: Hei, kato kello! Nyt on jo kiire lentokentälle.
3: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
4: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
5: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
6: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
5: Just.
6: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva se täytyy.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

Vedä paita päälle, seura on vapaa. Radio Rock vie sinut Turun derbyyn, kun FC Inter ja TPS kohtaavat. Asenne yhdistää katsomossa. Tärkeintä ei ole logo rinnassa, vaan hyvä meininki vieressä. Osallistu kisaan supla.fi/radiorock. Asenne yhdistää. Radio Rock ja Ruka.

0: Radio Rock.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puhiloon.
8: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
9: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
13: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
15: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
14: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
15: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
14: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtoehtoja.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
4: Pa-da-pa-pa-pa.
5: Voi ei!
6: Mitä

0: tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
3: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy. Ei kun
4: morjasta pöytä. Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlathan on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule puu-iloon.
6: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
7: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat Viikaten laulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Tätä on 100% rock. It's my
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
7: Farm. Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

toukokuu on käynnissä. Kun kuulet Foo Fightersin ja System of a Downin peräkkäin, älä mieti, vaan soita. Ensimmäinen pääsee listalle, listalta joku pääsee keikalle. Roukoku, 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
5: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
6: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
7: Voi ei!
8: Mitä tapahtui?
7: Läppäri meni rikki.
9: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
10: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
11: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
11: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Moi.
14: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
13: En mä nyt.
15: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
16: Komissaario Koskinen on palannut.
17: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
18: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
16: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
19: Ei ole muuta tylsää enää.
18: Ei ole.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
5: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puhiloon. On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
3: Moro Matti, mitä äijä?
4: Moi Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
5: pikana. Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Moi!
9: Moi! Nyt on kovat bailut!
8: Okei.
9: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
8: Aha.
9: Ja ilmaiset tarjoilut.
8: Oo, kiva.
9: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
8: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Bond. James Bond.
12: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

Aivan sama, kenen lauluja laulat. Radio Rock kutsuu Asenne yhdistää matsiin lauantaina 23. toukokuuta. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voit voittaa liput Turun paikallisvääntöön eli FC Interin ja TPSn kamppailuun. Päälle voit laittaa minkä vaan pelipaidan tai vaikka bändipaidan. Asenne yhdistää. Yeah!

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
6: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
5: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
10: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
11: No varmasti maistuu.
10: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
13: Global Connect.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
16: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
19: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
20: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
21: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
22: Jonka rakensin Launea.
21: Launea.fi.
23: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

Rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaalua Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat viikatelaulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
9: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
10: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
11: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
12: Huomenta, Raimo.
13: Ole hyvä.
12: Kiitos. Mikäs tää on?
13: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
12: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
13: No, niinhän mä sanoin.
12: Mikäs teidän liikeidea on?
13: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
12: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
13: Häh, mikäs se on?
12: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
14: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
15: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
16: Ostatko taas grillin?
15: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
16: No, meillä on hiiligrilli etupihalla, kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
15: Ei riitä.
14: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
17: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
18: Mistä sä oot sit noi ostanut?
19: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
18: Noni, lähetääks laivalla?
10: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
20: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
21: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
20: Kyllä, kyllä.
22: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
23: Yamaha. Revs your heart.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Ai, onks buranaa?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Uutta virtaa.

Auttaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään oopperalippuja.
4: Sähän oot alasti.
3: Enkä ole. Onhan mulla housut.
4: Missä sun paita on?
3: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
4: Siis mitä?
3: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo, kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
6: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
10: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if

0: vakuutus.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
4: Ohlson. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta

0: Katsakanafile hampurilainen nyt 7.95.
1: Suomen pekkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
2: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Vilhelm hotti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Tokmanin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
5: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
10: Radio.

0: hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
3: Elisalta puhelin.

K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä

0: sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kelore Voise. Vain apteekeista.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah.
6: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
7: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
8: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
10: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
11: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
10: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
11: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
10: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
11: Niin, paljon.
10: 149, tukko hakee.
11: En, tuun.
12: Tule puu iloon.
13: Radio.
14: Rock.

0: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras. Joka arkipäivä kello 17.30 ja uusintana, kuten nyt kuulet, aina lauantai-aamuisin 8-9.
1: Moi, mä oon Mikko Kuustonen ja mulla on ilo ja kunnia toimia Radio Rockin DJ-vieraana tämän viikon aikana. Tulkaa kuulolle.
0: Kuuntelet Radio Rockin DJ-vieraan valintoja.
2: Minkälainen musan kuuntelija sä itse oot tänä päivänä? Ootko sä muuttunut musan kuuntelijana, kun sä kuuntelet muiden tekevää musiikkia? Tietysti kun ihminen on muusikko, niin sitä musiikkia saa työnsä puolesta niitä omia biisejä ja kaikkea muuta kuunnella.
3: Ei omia biisejä kyllä oikein pysty, mutta sitten niin kuin, nyt kun me on tehty uutta albumia, sitä juttua on niinku kiva kuunnella, kun sitä, se on vasta tekeillä. Mutta useinhan siinä käy silleen, että sit kun biisi on julkaistu tai albumi on julkaistu, niin sitten alkaa ottaa jo etäisyyttä siihen, että sitten niitä vedetään livenä, se mitä vedetään. Mutta siis kyllä mä joka päivä kuuntelen paljon musaa. Mä huomaan, että sitä vähän niin kuin ohjailee semmoista omaa psyykettä sillä, että aika usein himassa tulee kuunneltua tosi iisiä musaa, mutta kyllä mä kuuntelen paljon niin kuin laulajia, lauluntekijöitä. Mutta sitten kun niin kuin, asettuu kuunteleen, niin mä oon niin tämmöinen niin kuin rytmi ja melodia, mutta enemmän vielä tämmöinen groove-tyyppi, että kyllä mä löydän itseni, mä saatan katsoa jotain Steve Gaddin rumpuvideoita niin kuin häkellyttävän pitkään ottaen huomioon, että rumpalina olisin itse täysin paska. Mutta siis, niin kuin, mutta siis mä rakastan sitä, kun niin kuin rytmi toimii.
2: Eli tietyllä tavalla tämmöinen vähän musanörtti.
3: Vähän välillä musanörttikin, mutta sitten ihan mahtavaa on koko ajan niin kuin löytää musta uusia juttuja, nuoria tekijöitä. Tämä maailma on niin täynnä hyvää.
2: Sen takia me mennäänkin tähän sun lista.
3: No siellä on kyllä.
2: Lista tällaisia nuoria orhit. Ne on joskus ollut nuoria nämä kaverit.
3: No joo, mä en edes yrittänyt ottaa nyt kyllä tähän tuoretta verta, koska mä ajattelin, että koska meitä on kaksi harmaa partaa tässä, niin kuunnellaan suosiolla vähän.
2: Joo, ja tämä on siis siinä mielessä täytyy sanoa, kun tämä sun lista alkaa. Me tuossa aikaisemmin joku keskusteltiin, tai saatiin tämän Brucen esille, Bruce Springsteen, josta tuli tämä mainio elokuva, niin tämähän on tietyllä tavalla, mehän mennään tässä nyt ihan haalloharjalla.
3: Toi totta, hienoa.
2: Mutta sulla on tämä Atlantic City täällä, ja sä myös näit tämän elokuvan, ja ilmeisesti pidit myös elokuvasta.
3: Joo, se oli harvinaisen musta nerokkaasti jotenkin keskitytty, siis se oli tavallaan kuratoitu se juttu, että koska Springsteenin elämästä nyt saisi aika monta leffaa, mutta että tuossa niin kuin toi Nebraska-albumi oli musta sellainen, joka itselle aikoinaan niin kuin jysähti aika paljon just siksi, että se oli niin oma ääninen, siis tämmöinen niin kuin kasetille äänitetty niin kuin tuotos, jota yritettiin tehdä isosti ja isolla bändillä, koska biisit olisi kestänyt myös sen, mutta hän halusi pysyä siinä, että laulut on nyt oikeassa muodossa ja siksi tuli musta niin kuin klassikko. Ja toi Atlantic City on hyvä esimerkki siitä, että omituinen tuotanto, niin kuin kaveri vetää himassaan biisiä.
2: Silloin jotenkin uusimmalla tekniikalla pystyi himassa nauhoittaa.
3: Niin, on se
2: nykyään se on pikkasen helppo.
3: Ajattelin, siis jokaisella meillä on taskussa niin kuin ziljona kertaa kovempi kotistudio kuin mitä silloin on ollut niin kuin noilla huipputekijöillä. Että on se, niin kuin puhelimella pystyy tekemään nykyisin vaikka mitä.
2: Mutta ei ole vielä kukaan tämmöistä. Mutta onko, kun näitä niin kuin miettii näitä tämmöisiä oikein suuria herrasmiehiä, niin mihin niin kuin Bruce Springsteen sulla asettuu? Onko se sinne top 5, top 10?
3: Top 10 se asettuu varmaan, siis loistava lauluntekijä. Mä oon aina niin kuin ihaillut Springsteenissä sitä, että se on tarinankertoja. Se käyttää eri nimiä ja se kertoo siitä. Niin kuin just Nebraska-albumilla on loistavia tarinoita niin kuin veljestä, joka pakenee rajan taakse tehtyä rikoksen ja kertojana on poliisi. Niin se on niin kuin, se on jotenkin niin kuin nerokasta, kun itse on sortunut aika paljon niin kuin biisintekijänä semmoiseen hyvin vertauskuvalliseen aika niin kuin häröön tapaan että me yritetään ajatella, että vaan jää tarpeeksi tilaa niin kuin kaikille tulkita sinne jotenkin omaa elämää, niin minusta on niin kiva kuunnella siis ihmisiä, jotka osaa kertoa storin.
2: Kuunnellaan tämä story.
0: Radio Rockin DJ-vieras Marsen iltapäivässä arkisin 17:30 ja uusintana tähän aikaan lauantaisin. We'll

0: Jos toi leffa tulee vastaan, niin katsokaa se. Tämä oli Bruce Springsteen, Atlantic City. Mikon kanssa jatketaan huomenna.
1: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivän DJ-vieraan valintaa.
2: Moi, mulla on ilo ja kunnia toimia Radio Rockin DJ-vieraana tämän viikon aikana. Tulkaa kuulolle.
1: Kuuntelet Radio Rockin DJ-vieraan valintoja aina ysiin saakka. Sitten tulee Rantala. Rokkipoliisi Rantala. Tulee.
0: Sitten oli taas näitä nuoria herrasmiehiä, tällainen kuin Eric Clapton täällä näin. Five Long Years on kappale.
2: Joo, mä halusin tämän biisin nostaa tähän siksi, että no tietysti Clapton on ollut myöskin omassa elämässä tärkeä tuo blues-perimä, mutta myöskin siksi, että muun muassa tämän Five Long Years-biisin on tehnyt Eddie Boyd. Ja tätä ei moni tiedä, että hän oli nyt ensimmäisen sukupolven loistavia mustia blues-sankareita, joka asui Suomessa pitkään. Asui Hesarilla Helsingin katu 12 osoitteessa, jossa on pieni messinkinen kylttikin tällä hetkellä. Että, ja se oli hänen viimeinen kotinsa, vaimonsa Leila kanssa asuivat täällä. Jotenkin, kun me satutaan olemaan elossa nyt samaan aikaan tämmöisten tyyppien kanssa, jotka vielä, niin kuin, niistä on muutama vielä olemassa, jotka on niin kuin näitä blues-sankareita, niin se on musta suurenmoista. Ja musta on hienoa, että Clapton on ollut taas sitten yksi niitä valkoisia tyyppejä, jotka on pitänyt sen musan elossa.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.

0: Radio
1: Rock. Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puu-iloon. Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
6: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
5: Päivän kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
10: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
11: Kaupan kautta, kaupan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Ja taas mennään.
14: Se oli Danske Bankin
13: oivalluksen ääni.
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
14: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
13: Kokonaisvaltaisen?
14: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
15: Lotossa on nyt jaossa 7 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Superparkkiin.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
9: Tätä on 100% rock.
10: Radio Rock.
9: 100% rock.

0: Käynnissä Radio Rockin iltapäivän DJ-vieraan valinnat. Muista kello 12 Jussi Kuusysin lauantai brunssi.
1: Moi, mä oon Mikko Kuustonen ja mulla on ilo ja kunnia toimia Radio Rockin DJ-vieraana tämän viikon aikana. Tulkaa kuulolle.
0: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras. Uutta joka arkipäivä kello 17.30.
2: Long distance.
1: Wow. Ai että, hei, jos mun pitäisi valita, tiedätkö, niin kuin viisi elämässä vahvimmin kulkenutta, niin kuin mukana kulkenutta biisiä, niin toi biisi on siis, saattaisi olla jopa ehkä ykkönen. Se on, siis mä en ole ikinä väsynyt tähän. Siis, siinä on jostain syystä semmoinen, Little Feet on aina ollut tämmöinen niin kuin groove, joka jotenkin, se on niin rentoa, makeeta ja toimivaa. Sitten se on semmoista laulufraseerausta. Ja että kaikki vaan jotenkin tuntuu soljuvan. Oli ne kyllä niin dopeissa, että taisi soljuu ihan senkin takia aika easisti.
2: Easy going.
1: Joo, mutta hieno biisi. Ja just näitä juttuja, että ai miten ihanalta kuulostaa, kun ihmiset vaan soittaa, kun ne osaa sen.
2: Eli siinä kuultiin, siis onko muuten itse ollut vieraana siinä Elämäni biisi-ohjelmassa?
1: Mä oon ollut Elämäni biisissä ihan silloin alkuvaiheessa. Joo, mä oon ollut kerran vetämässä yhden biisin siellä kyllä. Joo.
2: Niin, mutta sä et ollut ikään kuin istumassa. Niin,
1: anteeksi, joo, on ollut myös
2: istumassa. Mikä biisi sulla silloin oli?
1: Tämä onkin huvittava. Siis mä otin sinne todella kummallisen biisin. Se liittyi siihen, että mun lapsuuden kodissa oli tämmöinen veivattava gramofoni. Sellainen levysoitin oli. Ja siinä oli siis semmoinen savikiekko, missä oli Lännen Lokari-niminen Hiskisalomaan tämmöinen kupletti. Ja mä nauratti se, että jos pitää miettiä Elämäni biisiä, niin mä niin kuitenkin aika monta vuotta kuuntelin lähinnä sitä.
2: Tieskö,
1: ei tästä kovin pitkälle päästy.
2: Osuiko se niin kuin monella oikeassa?
1: En muista enää sitä, että tajusko sitä kukaan, eikä siinä tavallaan ole mitään järkeä, koska hän ikinä sitä enää jaksaisi kuunnella, mutta siinä oli siis tavallaan se on jotenkin...
2: Mutta se oli Elämäni biisi.
1: Se oli Elämäni eka biisi.
2: Ja tämä voisi olla, voisiko tämä Little Feet sitten olla semmoinen, jos jätetään savikiekot.
1: Ai että tässä on hieno, ajattelen mitä on ihmiselle tapahtunut, jos menee niin kuin Lännen Lokarista päättyy tämmöiseen Little Feetiin, niin siinä on, niin kuin, on siinä jotain mennyt hyvään suuntaan.
2: Kuunnellaan sitä Lännen Lokaria, ei ole tässä nyt tarjolla, mutta kuunnellaan tämä kappale.
1: Mahtavaa.
0: Marsella on tällainen ohjelma Radio Rockin iltapäivissä. Sen nimi on DJ-vieras. Ja nyt tulee DJ-vieraan uusi valinta. Olkaa hyvä.

0: Kuuntelet Radio Rockin DJ-vieraan valintoja.
1: Moi, mä oon Mikko Kuustonen ja mulla on ilo ja kunnia toimia Radio Rockin DJ-vieraana tämän viikon aikana. Tulkaa kuulolle.
0: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras. Joka arkipäivä kello 17.30 ja uusintana, kuten nyt kuulet, aina lauantai-aamuisin 8-9.
2: The Blind Boys of Alabama lukee täällä lapussa.
1: Sokeita herrasmiehiä. Mm. Niin, ja tota, siinä on jotain muuten, tota, siinä on sellainen tavallaan niin kuin mieskuoromeininki, että tota, että alta pois. Mutta jälleen kerran siis, mä jotenkin toikin on niitä biisejä, jotka on, joihin on pystyy palaamaan. Musta mielenkiintoinen asia huomata se, että on tulee paljon semmoista musaa, josta innostuu joksikun aikaa ja sitten ne jää pois. Ja sitten on näitä biisejä, joihin tota, jotenkin niinku tulee takaisin. Ja tossakin on tommonen erittäin live niinku groove, mistä pidän kovasti. Ja kyllä toi tavallaan, mä jostain syystä siis teininä innostuin kaikesta soul-musasta. Ja sitten mä innostuin samaan aikaan jostain Simonista ja Garfunkelista ja tällaisesta niin kuin tosi pehmeistä, kauniista melodioista. Ja outoa on se, että nyt mä tajun tällä hetkellä esimerkiksi kuuntelevani niin kuin paljon samanhenkisiä juttuja. Paul Simon on edelleen elossa ja mä niin kuin, on sen aarreaitan äärellä, että jossain YouTubessa löytyy loistavia haastatteluja ja hienoja pieniä vetoja, missä hän vetää sellaisia biisejä, joita mä oon niin kuin opetellut koulun kevätjuhlaan joskus. Ja tajuan, että noi on kulkenut koko elämän messissä.
0: Kuuntelet Radio Rockin DJ-vieraan valintoja.

0: Radio Rock.
1: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Timo, myynti rokkaa vai?
11: Joo, ihan mukavasti menee.
10: Ja prosessit on mintissä?
11: No just eilen retrossa puhuttiin.
10: Mikä retro?
11: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
10: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
11: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
10: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Moi.
13: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
12: En mä nyt.
14: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
15: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
16: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puhilaan.
6: Rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat viikatelaulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras. Joka arkipäivä kello 17.30 ja uusintana, kuten nyt kuulet, aina lauantai-aamuisin 8-9.
1: Moi, mä oon Mikko Kuustonen ja mulla on ilo ja kunnia toimia Radio Rockin DJ-vieraana tämän viikon aikana. Tulkaa kuulolle.
0: Kuuntelet Radio Rockin DJ-vieraan valintoja.
2: Lista päättyy. Jos joku multa kysyisi, mutta ei kukaan kysy, niin maailman parhaaseen kitaristiin. Ja mun mielestä se ei ole vaan semmoinen tekninen asia, vaan siinä on mun mielestä itse en osaa siis soittaa kitaraa. Kuuntelen sujuvasti. No sä oot kuitenkin muusikko.
1: Niin mulla on kitara.
2: Mutta Jimin tapa lähestyä omaa soitintaan, niin se oli ja mun mielestä on edelleen ihan käsittämätön. Ja sit sä oot tietysti, kun sä oot niin ovela, niin sähän on ottanut biisin, jossa me saadaan käsiteltyä sekä Jimi Hendrix ja aina suuri mystinen kaveri nimeltään Bob Dylan.
1: Niinpä.
2: All Along the Watchtower, ja monihan tietysti luulee, että tämä on Jimi Hendrixin biisi edelleen, mutta mä siis edelleen on tämmöinen tarina, jonka mukaan siis Dylani näki Hendrixin vetävän tämän biisin, ja sen jälkeen se muutti omaa tyyliään esittää tätä biisiä livenä. Siis tällaisen, okay.

0: Mä en tiedä, mä toivon, että se on totta, koska se kuulostaa ainakin kerrottuna tosi hyvältä.
1: Sun pitää kysyä, kun herra Bobnes tulee tänne jälleen.
0: Joo, se, mä luulen, että hänen haastattelunsa on aika pitkään jo annettu. Että viimeksi en nyt päässyt käymään tuolla oli tuossa Veikkausareenalla ja ilmeisesti oli, sanotaan, että mekin ollaan nyt tässä puhuttu siitä, että vähän palataan siihen. Mutta se oli jo aika karu ilmeisesti ollut.
1: Joo, mäkin olen nähnyt kyllä muutaman Dylanin keikan, jossa siis suurin osa energiasta on mennyt siihen, että yritän tunnistaa, että mitä nämä biisit on, vaikka tunneet koko ohjelmiston.
0: Koska silloin en näistä viime aikoina, mutta siitäkin varmaan parikin. Joskus, kun se oli tuossa silloin vielä Hartwall-areenalla, kun sehän sanoi ihan, että hello, ja siinä tuli niin kuin, mä laskin jonkun 3-4 sanaa, että hän puhui yleisölle siinä keikalle. Mun mielestä se oli jo ihan niin kuin maailma ennen niin luokkaa. Mutta siis käsittämätön määrä hienoja biisejä.
1: Ihan hillittömiä, ja kyllä mä Dylanissakin niin kuin palaan useimmiten kyllä just niihin albumeihin, missä hän vielä niin kuin jaksoi laulaa upeita melodioita, joita hän sävelsi. ja sitten se tietysti tuo tekstittämisasia on niin kuin aivan käsittämätöntä Nobel-tasoa, niin kuin tiedetään. Mutta että just kuuntelin esimerkiksi Infidels-albumista, muistan, mä tykkään aina siitä esimerkiksi Jokerman-biisistä, jossa on niin kuin, siellä on todella hienoja juttuja. Ja eilen kuuntelin viimeksi hänen biisinsä What's a sweetheart like you doing in a dump like this? Jossa oli siis Mark Knopfler soittamassa. Se on aika siistiä musaa myöskin. Siis tarkoitan siistillä nyt nimenomaan siis tämmöistä niinku pitkälle tuotettua, aika niinku kaunista, tai sitten niitä legendaarisia Daniel Lanoisin tuottamia juttuja. Et siellä on niin monenlaista vaihetta, ja nyt on tommosta. Mutta All Along the Watchtower on hieno biisi. Se on kestänyt musta aikaa, vaikka ei sitäkään oikein tajua yhtään mitään. Niinku, se on niin mystinen teksti, mutta ton version, siis se on, jollakin on ollut niin kuin murrosiässä se hetki, jolloin on kuullut eka kertaa, niin kuin mä puhun jälleen niin kuin omasta sukupolvesta tai vanhemmista, jolloin niin sanoo, että kun on kuullut Beatlesin tämän jutun tai Rollareiden jonkun jutun ja kellä se on sitten vuosien saatossa mitä tahansa, niin mulla se oli toi biisi ja sit mä olin saanut Broidilta semmoisen kasettinauhurin, millä pystyi äänittämään, niin mä odotin, että se tulisi radiosta toi All Along the Watchtower.
0: Nimenomaan ja kunhan ne tyhmät juontajat ei puhu
1: niin,
0: sinne.
1: Niin kuin älkää vaan nyt menkö sössimään.
0: Ja intron päälle, että ainakaan tai outro.
1: No, ei tätä just. Ja näin, siis kukaan juontaja ei sössinyt tätä, vaan ihan siis oma äitini, rauha hänen sielulleen. Mutta kun biisi lähti, niin mä sukelsin siihen ja painoin play ja rec ja kerkesin saada se alusta saakka, kun äiti tulee huoneeseen ja sanoo, että haluatko makaronia? Ja se tuli ton intron päälle ja se on siellä kasetilla edelleen ja se oli ainoa tallenne, mikä mulla siitä oli, niin olisi kiva kuulla tää nyt ilman sitä mutsia.
0: No mehän kuunnellaan se ja toivotan tässä vaiheessa jo hyvää kesää, vaikka täällä aina välillä tässä vaiheessa voi tulla räntää ja lunta, mutta sehän on osa suomalaista sekä vappua että juhannusjuhlaa ja
1: nimenomaan
0: muutenkin heinäkuuta ja hyviä keikkoja.
1: Kiitos.
0: Siellä sitten ihan kuule ilman taustanauhoja vedettä.
1: Näin on.
0: Rohkeasti vaan.
1: Ilman rihman kiertämään. Nähdään
0: no niin,
1: siellä.
0: Se on lupa. Mulla on tuossa sulle sellaiset borat uikkarit, niin
1: hei,
0: sä voit mennä.
1: Tällä puheella.
2: Radio Rockin DJ-vieras Marsen iltapäivässä arkisin 5:30 ja uusintana tähän aikaan lauantaisin.

0: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivän DJ-vieraan valin. Rock.
1: Hirveä Frightersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
7: Voi ei!
8: Mitä tapahtui?
7: Läppäri meni rikki.
9: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
10: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
12: Katso mammutti tarjoukset.

0: sittarihoitaa.fi.
1: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
2: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
1: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
3: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
5: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
6: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
1: beelytä, beelytä, beelytä. Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentää mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain Ruudussa. Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
4: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Oikein hyvää huomenta, se on Radio Rockin lauantai-aamu täällä Taneli-studiossa 12. Tämä on Over the Hills and Far Away.

0: Over the hills and far away, Radio Rockin lauantai-aamun alkajaisiksi. Se on Taneli studiossa, kello kohta varttia yli 9 ja päästiin vähän tällä lailla myöhässä aloittamaan tällä kertaa, mutta jos syy siihen on Mikko Kuustonen, niin hyväksyn. Nimittäin tuossa edellä, niin kuin aina, Marsen top 5 uusinta 8-9 ja tällä viikolla siellä oli Mikko Kuustonen, maan mainio henkilö ja ihan äärettömän hauska mies. Nyt jatketaan ihan normaalilla pelijärjestyksellä. Tuossa kohta tulossa pikkuhiljaa myöskin uutta musaa, Lordi ja Mother Beast eli Noora Louhimo sekä Johnny Logan tekevät pikkuisen biisivaihdoksen ja pureudutaan siihen tarkemmin tuossa ihan kohta, mutta jatketaan ensin System of a Downilla.
1: Radio Rock.
2: Lauantai aamupäivä ja Taneli Rantala.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio
0: rock. 100% rock. Radio rock.

0: Ahaa! Sehän on Rouko Q edelleen, ja tässä taisi tärähtää Foo Fighters ja System of a Downia peräkkäin, ja nopeimmat kädet, ne oli tänään tuolla. Huomenta päivää, kuka siellä?
1: No Sami tässä.
0: No huomenta Sami. Ei varmaan tarvi kysyä, että miksi soitit, mutta mulla olisi tässä kaksi listaa kädessä. Kumpi kiinnostaisi enemmän?
1: Joo, vaikea paikka, en ole kumpaakaan nähnyt. Niin.
0: Mm-hmm.
1: Kyllä mä varmaan se System of Down oli
0: System of a Down. Laitetaan, Samihan sä olit, eikö niin?
1: Joo.
0: Laitetaan sinut sinne. Onko jotain erikoisia perusteluita? Eräs oli sitä mieltä, että on sen verran velliä tämä toinen orkesteri, että ei pysty, mutta ilmeisesti et liene samaa mieltä.
1: No en kyllä ole samaa mieltä, että kyllä. Tämä on tämä System of Down, niin tämä on semmoinen, jota on halunnut nähdä aikaisemmin, mutta en ole koskaan päässyt vielä näkemään.
0: Niin sepä se, ja System of a Down on myös aika paljon enemmän harvakseltaan keikkailu ehkä viimeisen 10 vuoden aikana, varsinkin täällä päin. Foo Fighters nyt on meillekin asti kerennyt muutamaan otteeseen, mutta en ole edelleenkään ihan varma, että milloin System of a Down on viimeksi ollut Suomessa. Ehkä joskus. En tiedä. Siitä
1: ei
0: on tosi kauan. Ei mullakaan. Sovitaan, ettei muisteta kumpikaan. Hei Sami, olet System of a Down-listalla. Pidä puhelin siinä mielessä lähellä, että jos Marceliino soittaa, niin siihen kannattaa vastata. Oikein hyvää viikonloppua sinne. Me jatketaan nyt Nightwishilla ja sitten Mother Beastillä ja Johnny Loganilla, koska mikspä ei.
1: Noniin.
0: Viikonloppuja. Moro!
2: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
3: Radio
2: Rock.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
10: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
12: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
13: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
12: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Iso pää soittaa. Halo? Herra johtaja!
15: Moi Untamo, missä sä oot?
14: Autossa.
15: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
14: Puuilosta? En mä tiedä.
15: Ai, mitä et tiedä?
14: Niin, että viittiinko hakee.
15: Kuin niin?
14: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeäksi.
15: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
14: Häh? Firman piikki.
16: Yrittäjä, avaa firman piikki.
17: Tule Puuilloon.
18: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
19: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
20: Ei vai!
19: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
21: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
1: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
22: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
23: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold.
24: Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
25: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
26: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
27: Tunteiden paloa mailan varressa.
28: Merkki päällä, siitä lävätään.
27: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
29: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
27: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
30: Huhhuh, sentään mitä peliä.
27: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
31: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
32: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Nightwish ja Bye Bye Beautiful Radio Rockin lauantai aamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta ja tänäänhän on Euroviisufinaalipäivä. Ja siihen liittyen Lordi, Mother Beast, Noora Louhimo sekä Johnny Logan tekivät melko mielenkiintoisen yhteistyön. Vähän niin kuin tämmöisen musiikillisen vaihdon. Nimittäin Lordi ja Mother Beast itse versioivat Johnny Loganin Euroviisut voittaneen biisin Hold Me Now. Ja sen lisäksi Johnny Logan versioi Hard Rock Hallelujahin. Ja nyt me kuunnellaan nämä molemmat perä.
1: Radio Rockin lauantai-aamupäivä ja Rokkipoliisi Rantala.

0: Sillä lailla keuhkot tyhjäksi. Tämä oli Lordi ja Mother Beast, Hold Me Now. Ja en tiedä, että kenen lottokupongissa oli se, että maailma kaipaa tätä biisiä tällaisena versiona, mutta tämä kyllä lunasti paikkaansa. Nyt sitten Euroviisujen kruunattu mestari, näin voi. Meidän sanoa, että kruunaamaton, mutta kaverihan on kruunattu vaikka kuinka monella Euroviisun voitolla. Johnny Logan ja Hard Rock Halleluja.
1: Radio Rock.
2: Lauantai aamupäivä ja Taneli Rantala.

0: Musiikkihan ei ole mikään kilpailu, mutta herran pieksut, miten hieno versio siis. Jos musiikki olisi kilpailu, niin kyllä nyt Johnny Logan valitettavasti tyhjensi tämän pajatson aivan totaalisesti. Siis toi oli parempi kuin alkuperäinen. Sanokaa mitä sanotte, mutta siis tossa kyllä niin kuin tuotiin todella netisti esille se, miten hienot melodiat tuossa alkuperäisessäkin biisissä on, ja siis toi tulkinta, Jesus Christ. Minä en ole mikään Johnny Logan-fani ollut ikinä, enkä varmaan tästä eteenpäinkään ole, mutta siis wow! Nyt kyllä siis niin kuin oli hieno, oli todella hieno. Hei, jatketaan tästä vähän perinteisemmällä toimituksella, nimittäin Offspringia ja Lindemania, sen jälkeen Tytti Junnan terveiset suoraan viimeistä.
1: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla. Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio
1: Rock. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puu-iloon.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.
9: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ai ei vai!
10: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 7,99. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
13: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
14: Voiko se oikeasti toimii?
13: Voi se, Gelorevoise.
15: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
16: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
15: Gelorevoise.
16: Vain apteekeista.
17: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
18: Polestar. Sähköistä suorituskykyä.
2: Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
18: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
11: Mitä siinä sitten oikein kävi?
18: No Nakaden otti siinä heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sitten tyhjä.
11: Kiitos.
19: Wilhelm, hotti, hujoppi, nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
20: Bond. James Bond.
21: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen. Nelosella.

mich an der Spitze.

0: Lindemann ja Platz 1 Radio Rockin lauantai-aamussa. Nyt niitä terveisiä tytti Junnalta Viinistä. Hän on siellä tätä Euroviisuviikkoa viettänyt.
1: Terkkuja Viinistä Euroviisuista. Tänään on vihdoin se suuri päivä, nimittäin Euroviisujen finaali. Mä pääsin eilen jo mun median kanssa näkemään, miltä toi viisujen finaali tulee näyttämään. Ja no, kaikkien artistien vedot on toki ihan samanlaiset kuin aikaisemminkin, mutta pientä jännitystä aiheuttaa se, miten lavalla saadaan kaikki valmiiksi ennen Suomen esitystä. Suomi esiintyy siellä 17 ja sitä edeltävän Moldovan esityksen lavasetti on niin erilainen, että toi vaihto tulee olemaan aika massiivinen. Eilisissä treeneissä Suomen esityksen aloitus venähti, mutta toivotaan, että nyt ollaan kerätty

0: treenaamaan kaikki sillä tavalla jiiriin, ettei tarvii jännittää totakaan asiaa. Muuten toi 17 sijaa esiintyä tuntuu vallan hyvältä, nimittäin aikoinaan 20 vuotta sitten Lordi ponnisti samalta sieltä voittoon. Viinissä musta tuntuu, että tunnelma on muutenkin nyt jo todella odottava. Suomen lippuja alkaa näkyä kaikkialla. Suomen nimi on kaikkien huulilla. Liekin heitin on se biisi, jota täällä halutaan laulaa. Toki pientä mylläkkää tilastoissa käydään koko ajan ja sitä nyt on toki jännittävää seurata, mutta Lindianne Peten vankkaan ja järkkymättömään ammattitaitoon voi kyllä koko Suomen kanssa luottaa. Että ei muuta kuin popparit esiin ja nautinnollista Euroviisu-finaalipäivää kaikille. Go Liekin heitin.
1: Ja tsemppiä myös Tytti, koska viimeinen rypistys se odottaa myös hänelle.
2: Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Alice Cooper ja House of Fire, Radio Rockin lauantai-aamupäivässä. Jos tytti Junnan kuulumiset ja ylipäänsäkin tekemiset kiinnostaa hän, kun on tällä kanavalla melko tuttu hahmo, niin Tytin viihdepodcast, se löytyy nykyään Suplasta. Kannattaa käydä tsekkaamassa.
1: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yyttöö Akvapuuöljy. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio.

0: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
1: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
0: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
2: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
3: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
4: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
5: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
6: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
11: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
13: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
14: On paras paikka päällä maa.
15: Isi. Iskä!
16: No?
15: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
16: Siis, mitä?
15: Niin, että mitäpä siihen sanot.
14: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään powerparkkiin.
17: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
20: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
21: Puilo, miten voin auttaa?
22: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
21: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
22: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
21: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
22: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
21: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
22: Niin, paljon.
21: 149, tukko hakee.
22: En.

Ilta-Sanomien uutiset. SDP olisi pääministeripuolueena valmis 8-12 miljardin euron sopeutuksiin, sanoo puheenjohtaja Antti Lindtman Ilta-Sanomille.

0: yhtenä työmarkkinoille korjausliikkeen ja varmistaa hoitotakuun 2 viikkoon. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Asiantuntija kritisoi Suomen käyttämää hätäviestijärjestelmää. Uudellamaalla annettiin eilen vaaratiedote mahdollisesta droonista. Varoitus ei tavoittanut kaikkia suomalaisia. Asiantuntija Petteri Järvinen sanoo Ilta-Sanomille, että Suomessa olisi pitänyt ottaa jo vuosia sitten käyttöön CB-järjestelmä. Siinä hälytykset tulevat läpi, vaikka puhelimen käyttäjä olisi estänyt tekstiviestit. Suomessa ei koronapandemian aikana otettu käyttöön CB-järjestelmää, vaikka se yleistyi muualla Euroopassa. Sisäministeriön mukaan CB-järjestelmä otetaan käyttöön ensi vuoteen mennessä. Israel ja Libanon ovat sopineet jatkavansa tulitaukoa 45 päivällä, jotta saavutetun edistymisen jatkuminen voidaan turvata. Israel ja Libanon ovat neuvotelleet Washingtonissa. Osapuolten on määrä jatkaa neuvotteluja kesäkuun alussa. Israelin ja Libanonin välinen tulitauko alkoi 16. huhtikuuta. Tulitauosta huolimatta osapuolet ovat jatkaneet iskujaan.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Sadetta tulee tänään suuressa osassa maata. Lähinnä maan läntisissä osissa päivä on melko poutainen. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 18 astetta. Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa on pilvistä ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Sää selkenee illasta alkaen. Lämpötila on 10-16 astetta.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. 50 vuotta Suomessa. Japanilaista laatua ja ajamisen varmuutta. Kelissä kuin kelissä.

0: Se oli Reckless Love ja Night on Fire. Kuuntelet Radio Rockin lauantai-aamupäivää. Se on Taneli studiossa. Äskeisiä kympin uutisia toimitti meille is.fi ja niitä tuossa tunnin kuluttua uudestaan. Nyt jatketaan Guns N' Rosesille ja Linkin Parkille ja puhutaan sen jälkeen nimistä, sillä tuossa eilen julkaistiin lista niistä nimistä, jotka viime vuonna menivät läpi ja jotka eivät mennä.
1: Radio Rock.
2: Lauantai-aamupäivä ja Taneli Rantala.

0: Linkin Park ja New Divine. Jälleen kerran on saatu Suomeen uusia etunimiä, nimittäin nimilautakunta julkaisi eilen listan vuonna 2025 läpimenneistä ja myöskin hylätyistä uusista etunimistä. Tämä on vähän tämmöinen jokavuotinen keskustelun aihe, että mitkä nimet nyt menee sitten läpi ja mitkä ei ja millä perustein, mutta Suomessahan, kuten sääntö Suomessa kuuluu, niin etunimeä ja sukunimeä säätelee etu- ja sukunimilaki, jonka mukaan jokaisella tulee olla etunimi ja niitä saa olla enintään 4. Tänä vuonna vähän mielenkiintoisempia läpimenneitä etunimiä olivat muun muassa Repomieli, Sampu, Rusakko, Tornado ja Kuutti, mutta sitten taas rannalle jäivät esimerkiksi Ikimetsä, Infinite, Ivy Pool, Sampo Makkara, Tietäväinen sekä Torstai. Kai näissä, tai ainakin tämän jutun mukaan siis jonkunlaista kokonaisharkintaa näissä aina käytetään, mutta jotenkin on tämä joka kerta yhtä mielenkiintoista.
1: Radio Rock.

0: Ghost ja Umbra. Umbra on latinaksi varjon se pimein kohta, joka muodostuu aika lailla sinne varjon keskelle täysin vastapäätä sitä pistettä, mistä valoa toiselta puolelta tulee. Ja nyt siirrymme näistä tummista tunnelmista vähän kesäisempiin meininkeihin, nimittäin Bryan Adamsia ja Jussi Kuusysin ovipuhelin eli Summer of 69.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
1: Radio
0: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Moi!
3: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
6: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Jos mä saisin valita... Maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
9: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomen Pekki-urheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
2: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Wilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Wilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
5: Sori, saanko lainata sun suihkua?
6: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
5: Juu, mä voin ottaa.
6: Onko sun suihku rikki vai?
5: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
9: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
10: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
9: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
10: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
9: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
10: Niin, paljon.
9: 149, tukko hakee.
10: En.
3: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.

0: 69 ja Bryan Adams Rockin lauantai-aamupäivässä. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää lauantai-aamupäivää. Ja tälle päivälle on luvattu sen verran lämmintä säätä, että nyt viimeistään kannattaa ryhtyä laittamaan laitureita ja pihakalusteita kondikseen. Ja toihan vaatii tietysti puuöljyä. Ja jos sulla ei sitä ole, niin kohta saattaa olla. Jos menet osoitteeseen supla.fi/gvk, eli Gabriel Ville Kalle, ja käyt pyöräyttämässä siellä GVK:n Uutto Aqua tätä puuöljyrullaa, nimittäin saatat voittaa sieltä itsellesi ilmaiset puuöljyt. Ja toi Uutto Aqua ei ole ihan mikä tahansa puuöljy, koska sen huoltoväli on siis 5 vuotta. Joten nyt jos vedät sillä kalusteet kondikseen, niin sitten ei tarvi 5 vuoteen miettiä koko asiaa ja voi keskittyä itse asiassa kaikkeen muuhun. Joten osoitteeseen supla.fi/GVK, sieltä puuöljypelistä puuöljyt messiin ja kalusteet kondikseen.
1: Radio Rockin lauantai-aamupäivä ja rokkipoliisi Rantala. Looking at

0: ja True Blast Rockin lauantai-aamupäivässä. Ja tästä tuli ihan henkilökohtaisena muistona mieleen se, että Spotifyhan täytti tässä männäviikolla 20 vuotta ja julkaisi tämmöisen 20 vuotta Wrapped-tilaston, jonka jokainen Spotifyn käyttäjä voi sieltä omasta Spotifystansa löytää. Se antoi ihan mielenkiintoista dataa siitä, että meikäläinen on esimerkiksi vuodesta 2009 ollut Spotify-käyttäjä. Mä oon kuunnellut lähes 30 000 eri biisiä siinä ajassa, ja tämä Stone Soulin True Glass oli jostain syystä ensimmäinen, jonka Spotifyn kautta aikanaan kuuntelin.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
1: Radio
0: Rock. Puuro? Mummon lihapullat? Jäätelö? Mitä? Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin Shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perus Shiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden Shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
2: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: On paras paikka päällä maan.
9: Isi. Iskä!
10: No?
9: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes spädiä latuun.
10: Joo.
9: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
10: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot.
8: Mennä

0: Poroyrittäjät, tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu

0: tähän väliin focaccia kanafile hampurilainen nyt 7.95.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tukko hakee.
4: En.

Vedä paita päälle, seura on vapaa. Radio Rock vie sinut Turun derbyyn, kun FC Inter ja TPS kohtaavat. Asenne yhdistää katsomossa. Tärkeintä ei ole logo rinnassa, vaan hyvä meininki vieressä. Osallistu kisaan supla.fi/Radio Rock. Asenne yhdistää. Radio Rock ja Ruutu.

0: Ozzy Osbournein kunnianosoitus The Beatlesille, ja siltä tämä kyllä kuulostaakin. Dreamer on kyseessä. AC/DC:n Hell's Bells, sen jälkeen 11 uutisia ja niiden jälkeen tuttuun tyyliin sitten muutama musiikillinen menovinkki tähän lauantaihin.
1: Radio Rockin lauantai-aamupäivä ja rockipoliisi Rantala.

0: AC/DC ja Hell's Bells. Nyt uutisia, sit muutama musiikillinen menovinkki.
1: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio
1: Rock.
3: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ehittäis molempiin.
10: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäs laivalle.

0: Mä lähden rustaan, tuut sen mukaan.
1: Ostat sä taas grillin?
0: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
1: No, meillä on hiiligrilli etupihalla, kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
0: Ei riitä.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
3: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt

0: juoman kanssa 15.90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: SDP olisi pääministeripuolueena valmis 8-12 miljardin euron sopeutuksiin, sanoo puheenjohtaja Antti Lindtman Ilta-Sanomille. Suurimmat leikkaukset koskisivat esimerkiksi yritystukia. SDP olisi myös valmis leikkaamaan esimerkiksi Kela-korvauksista. Myöskään sote-leikkauksia ei voi sulkea pois, Lindtman sanoo. Lindtman lupaa äänestäjille toteuttaa ensimmäisenä työmarkkinoille korjausliikkeen ja varmistaa hoitotakuun 2 viikkoon. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Sveitsin tiedustelupalvelu aikoo avata pitkään salassa pidetyt asiakirjat natsilääkäri Josef Mengelestä. Asiasta kertoi BBC. Mengele teki julmia ihmiskokeita Auschwitzin keskitysleirin vangeille, erityisesti lapsille ja kaksosille. Sodan jälkeen Mengele pakeni Euroopasta valehenkilöllisyyden turvin. Tiedossa on kuitenkin, että Mengele lomaili Sveitsissä poikansa kanssa vuonna 1956. Mengeleä ei tiettävästi koskaan pidätetty, saati tuomittu teoistaan. Virallisten tietojen mukaan Mengele vietti loppuelämänsä Etelä-Amerikassa. Venäjän presidentti Vladimir Putin matkustaa valtiovierailulle Kiinaan ensi viikolla, kertoo Reuters. Putin tapaa vierailullaan Kiinan presidentin Xi Jinpingin Pekingissä ensi viikon tiistaina ja keskiviikkona. Kremlin mukaan presidentit keskustelevat Venäjän ja Kiinan välisistä suhteista. Tavoitteena on vahvistaa strategista yhteistyötä ja vaihtaa ajatuksia keskeisistä kansainvälisistä ja alueellisista kysymyksistä. Xi tapasi tällä viikolla Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
11: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
10: Sadetta tulee tänään suuressa osassa maata. Lähinnä maan läntisissä osissa päivä on melko poutainen. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 18 astetta. Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa on pilvistä ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Sää selkenee illasta alkaen. Lämpötila on 10-16 astetta.
11: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. Juhlimme Mitsubishin 50-vuotiasta matkaa Suomessa. Japanista rakkaudella meidän vaihteleviin ajokeleihin.
12: Kuuntelet Radio Rockin lauantai-aamupäivää. Se on Taneli studiossa vielä about tunnin kohta musiikillisia menovinkkejä tähän lauantaihin.

100% rock. Radio Rock.

0: Siinä mentiin Rubiconjoen yli niin, että heilahti Sabaton ja Nothing More Crossing the Rubicon. Ja nyt muutama musiikillinen menovinkki tähän lauantaihin. Lähdetään liikkeelle Joensuusta Kerubista, nimittäin Tarot ja Arion jatkaa noita aiemmalta keväältä sairastapauksen takia peruttuja keikkojaan. Siispä Kerubissa tänään Tarot ja Arion. Sen lisäksi Porvoon taidetehtaalla Steven Seagals ja Arto Nyberin seurassa Konepaja näyttämöllä tänään Pelle Miljoona. Pari vinkkiä vielä lisää tuossa heti Volbeatin jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Lauantai aamupäivä ja Taneli Rantala.

0: Demonic Depression ja Volbeat Rockin lauantai-aamupäivässä. Ja vielä pari musiikillista menovinkkiä tähän päivään lisää, nimittäin Aino ja Hajonneet sekä Krypta tänään Suistoklubilla Hämeenlinnassa. Ja sitten jos kaipaa tämmöistä hyvinkin vahvaa 2000-luvun alun nostalgia pop-rock-tyyppistä asiaa, niin Technicolor on The Rocksissa Helsingissä pitkästä aikaa.
1: Rakkaudesta lajiin lauantaisin kello 15. Uusinta sunnuntaina aamu 10:00. Radio Rock.

0: Whitesnake ja Here I Go Again Radio Rockin lauantai-aamupäivässä. Ja totta kai tänään myös tarjolla TV-viihdettä vailla vertaa. Kello 22 Euroviisu-finaali suoraan Itävallan Viinistä. Ja sitten taas Sveitsistä tarjolla jääkiekkoa tuossa alkuillasta. Suomi kohtaa Unkarin tänään.
1: Muun muassa nämä.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla. Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yyttöö akvapuuöljy. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
1: Radio
0: Rock.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se, Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Gelorevoise.
11: Vain apteekeista.
12: Ai! Onks burana?
13: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: poliisia.
1: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta kartassa.
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tuukko hakee?
3: En.

0: Join Me in Death Radio Rockin lauantai-aamupäivässä. Nyt vähän tuoreempaa tavaraa. Tämä kun oli vuodelta 1999, niin tämä seuraava biisi on viime vuodelta. Tai siinä mielessä tältä vuodelta, että kyseessä on siis Cemetery Skylinein debyyttialbumin bonusbiisi Dream Delusion.
1: Radio Rock.
2: Lauantai-aamupäivä ja Taneli Rantala.

Rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaalua Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat viikatelaulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Wish I Had An Angel ja Nightwish Rockin lauantai-aamupäivässä. Se on meikällä enää parisenkymmentä minuuttia lähetysaikaa jäljellä. Siihen väliin mahtuu ainakin Offspringia ja Rammsteinia vielä.
1: Muun muassa nämä kap-

0: hetken kuluttua Radio Rockilla. Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
1: Radio
0: Rock.
2: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
11: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
14: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
15: Global Connect.
16: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
17: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
16: Kyllä, kyllä.
18: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
19: Niin sua. Elämä on.
20: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: The Offspring ja Self-Esteem Rockin lauantai-aamupäivässä. Taneli studiossa vielä vartin verran ja sen on meikäläisen aika kiitellä, mutta leivotaan nyt ainakin vielä Rammsteinin Deutschland tähän.
1: Radio Rockin lauantai-aamupäivä ja rockipoliisi Rantala.

0: Rammstein ja Deutschland. Tähän päättyy Radio Rockin lauantai-aamupäivä tältä erää. Mun nimi on Taneli Rantala, kiitos paljon seurasta. Tästä jatkaa 12 uutisten jälkeen Jussi 69 suoraan Five Finger Death Punchilla. Ja sitten kello 15 Laura Vähähyyppää rakkaudesta lajiin. Siellä vieraana Hanna Pakarinen tänään. Nämä hommat jatkuu minun osalta huomenna kello 15 Rockin sunnuntai-iltapäivässä. Siihen asti oikein hyvää viikonloppua. Moi!
1: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtyö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio
1: Rock.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
4: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: B-lytä.
5: Moi.
6: Moi. Nyt on kovat bailuut.
5: Okei.
6: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oo, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
5: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
13: vaasansähkö.fi.
14: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo Monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
17: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
18: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
19: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
20: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
21: Timo, myynti rokkaa vai?
22: Joo, ihan mukavasti menee.
21: Ja prosessit on mintissä?
22: No just eilen retrossa puhuttiin.
21: Mikä retro?
22: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
21: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
22: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
21: Barona!
23: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
24: Barona. Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
25: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä.
4: B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
0: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: SDP olisi pääministeripuolueena valmis 8-12 miljardin euron sopeutuksiin, sanoo puheenjohtaja Antti Lindtman Ilta-Sanomille. Suurimmat leikkaukset koskisivat esimerkiksi yritystukia. SDP olisi myös valmis leikkaamaan esimerkiksi Kela-korvauksista. Myöskään sote-leikkauksia ei voi sulkea pois, Lindtman sanoo. Lindtman lupaa äänestäjille toteuttaa ensimmäisenä työmarkkinoille korjausliikkeen ja varmistaa hoitotakuun 2 viikkoon. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoi Ylen Ykkösaamussa, että puolustusvoimilla olisi ollut hyvä kyky torjua Suomeen mahdollisesti harhautuvat droonit. Puolustusvoimat oli varautunut torjumaan drooneja muun muassa helikopterein ja hävittäjiin. Häkkänen piti varautumisen astetta erittäin järkevänä, sillä uhkanäkymä oli merkittävä. Puolustusvoimat sai perjantai-yönä tiedon, että Uudellemaalle saattaa harhautua poikkeuksellisen suurta räjähdelastia kantavia ukrainalaisia drooneja. Alkuun ei ollut tarkkaa tietoa, kuinka monesta droonista olisi ollut kyse. Sen johdosta Uudellemaalle annettiin perjantaina aamuyöllä vaaratiedote.

Lopulta Suomeen ei harhautunut yhtään droonia. Mies on kuollut hain puremaan Australiassa. Hai puri vedessä ollutta 38-vuotiasta miestä Länsi-Australiassa lähellä Rottnestin saarta.

0: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
1: Sadetta tulee tänään suuressa osassa maata. Lähinnä maan läntisissä osissa päivä on melko poutainen. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 18 astetta. Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa on pilvistä ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Sää selkenee illasta alkaen. Lämpötila on 10-16 astetta.
0: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Vaikka sää pistäisi hanttiin, nelivetokatumaasturi Mitsubishi Outlander PHEV vetää vakuuttavasti eteenpäin.
2: Jussi Kuusisin lauantai-brunssi. 100% rock.
3: Oikein hyvää lauantai-päivää. Tervetuloa brunssiin ja seuraat 3 tuntia mun seurassa. Katsotaan, mitä rock-viikolla on tapahtunut ja mitkä asiat ovat minun elämääni sykähdyttäneet. Niin kulttuurissa, pop-musiikissa, rock-musiikissa ylipäätänsä. Itse asiassa itse tulin vasta keskiviikkona Kreikan keikoilta Suomeen suoraan Riffin 11-vuotis syntymäpäiville. Kiitos kaikille, jotka olivat paikalla, ja toi oli vähän niin kuin prank, vähän jekku minua kohtaan minun rakkaan baarihenkilökunnan puolelta toi Jussi Kuusisi lookalike competition, mutta oikeaan osoitteeseen se meni. Jos haluatte nähdä, miltä se näyttää, se Jussi lookalike. Hän oli on espanjalainen tyttö, joka kyllä ylivoimaisesti voitti tuon skaban. Ja voitti samalla myös 3 päivän VIP-liput Tuska-festivaaleille. No niin, aloitetaan purkamaan, mitä tässä nyt on tapahtunut. Five Finger Death Punch on julkaissut keikan, sehän tapahtuu vasta talvella, mutta uusi biisi on tullut eilen. Tämä on Five Finger Death Punch ja tuore Eye of the Storm.

0: Radio Rock.
1: Uutta Five Finger Death Punchia Eye of the Storm talvella tullaan näkemään jälleen kerran. Suomessa viimeksi hän bändi nähtiin Metallican kanssa, joka itse asiassa soitti tuolla Ateenassa. Meillä piti olla samana päivänä keikka Ateena ja sitten Thessaloniki ja päätimme yhteisymmärryksessä siirtää omaa keikkaamme päivää aiemmaksi, koska jos sulla on keikka missä tahansa kaupungissa samaan aikaan kuin Metallicalla on keikka, niin se ei ole hyvä idea. Ja viimeksi tosiaan Five Finger Death Punch nähtiin Metallican kanssa Suomessa Helsingin Olympiastadionilla ja se oli hyvä keikka, mutta toi päivän valo ei antanut kaikkea sitä hienoutta, mitä noi valotornit suo näissä maissa, missä iltaisin on pimeää toisin kuin Suomessa kesäisin. Kuten esimerkiksi, no itse näin viimeksi Nashvillessä, Ateenassa en nähnyt tietenkään, koska oltiin jo seuraavassa paikassa Thessalonikissa, mutta myös tuolla Ateenassa yleisö sai aikaan maanjäristys ilmiön Richterin asteikolla. En muista kuinka paljon se nyt oli, mutta kun tämä biisi lähti, niin yleisö pomppi sen verran, että kyllä Tanner tärisi niin, että se oli ihan uutisissa saakka ympäri maailmaa.

Roukokuu on käynnissä. Kun kuulet Foo Fightersin ja System of a Downin peräkkäin, älä mieti, vaan soita. Ensimmäinen pääsee listalle, listalta joku pääsee keikalle. Roukokuu, 100% rock.

0: Beast in Black, Blind and Frozen, tämänkin yhtyeen kanssa tullaan soittamaan Helsingin jäähallissa. Sekin tapahtuu sitten vasta talvella, eli eletään tämä kesä tässä nyt ekaksi. Nyt katkon kautta ja katkon jälkeen Ice Nine Kills, The Great Unknown.
1: Radio
2: Rock.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
11: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
10: Pitkä omaan päähän?
11: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
10: Kiitos.
12: Wilhelm Hottihuijoppinakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
13: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella maskuista ja masku.comista.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

0: Iceland Kills, The Great Unknown. Tästä kun oli tuosta Metallican Olympiastadion keikasta puhetta, niin myös tämäkin yhtye siellä nähtiin toisena niistä päivistä. Seuraavaksi kappale, joka on sellainen, josta jokainen mies varmaan toivoisi, että tämä kertoo juuri hänestä tai minusta tai kestä tahansa. Sharp-Dressed Man.
1: Kuuntelet Jussi Kuusysin lauantai-brunssia. Radio Rockilla. Lucky You.

0: varmasti soittamaan niin kauan kun henki pihisee, kuten tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisi, jonka tulen soittamaan ihan varmasti tässä ohjelmassa. Jos Stonesista on kyse, niin voitte olla varmoja, että Jussi ei tule Stonesia jättämään välistä. Mutta laitetaan tähän väliin nyt aivan uunituoretta Korn musiikkia Reward the Scars.
1: Radio Rock viikonloppu on 100% rock. Ole sinäkin.

0: Jussi Kuusisin lauantai brunssi. Radio Rock.
1: Kornia Reward the Scars. Ja tähän perään Linkin Park -klassikko Numb.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
5: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
6: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
7: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
8: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
7: Mitä siinä sitten oikein kävi?
8: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
7: Kiitos.
9: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
10: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Kertaa syksyn

0: YÖ-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
1: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Ai, onks buranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää.

0: Tän väliin focaccia kanafile hampurilainen nyt 7.95.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailut!
1: Okei.
2: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Uutta musiikkia Radio Rockilta.
1: Radio Rock.
2: Tämän viikon Rautavaa roskaa -yhtye tai biisi on kaikkien aikojen lempiyhtyeeni tuotantoa ja erittäin hyvältä kuulostaa. Ja tämä video on kyllä aika hätäisen näköinen, kannattaa tsekata. Siinä nimittäin nuori Rolling Stones esittää tätä uunituoretta kappaletta In the Scars. Ja mä vähän mietin, että mitenhän tämä menee läpi, koska meidän kuulijamme ovat aika lailla semmoista metallikansaa, ja miten tämä oikea rock'n'roll, minun mielestäni oikea rock'n'roll, tulee toimimaan Rautaa ja roskaa -äänestyksessä. Mutta hyvinhän se toimi, kaikki ovat kehuneet ja hieno on tämä kappale, ja no okei, mä oon jäävi sanomaan, koska kaikki mitä Rolling Stones on tehnyt on hienoa.

0: Rolling Stones In The Scars tulevalta albumilta, ja oliko se yli 70 pinnaa raudan puolella, josta olen todella, todella iloinen ja odotan innolla tietenkin tuota uutta tulevaa albumia. Tässä uutta Black Label Society ja Name In Blood.
1: Jussi Kuusysin lauantai brunssi. Jälkkäriksi jätskiin.

0: laatua, Black Label Society, laatua, Navy Blood. Nyt kello 13, uutiset ja sää.
1: Radio Rock.
2: Moi.
3: Nyt on kovat bailuut, lähde mukaan.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki-chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
13: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
14: Ei vai!
13: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
15: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Iso pääsoitto.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Tunteiden paloa mailaparressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
10: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjä on poistanut jälleen yhden suomalaisten sotamuistomerkin Karjalan kannakselta, nyt sankarivainajien muistomerkin Kivennavalta. Venäjän viranomaiset ovat omaksuneet kannan, jonka mukaan missään suomalaisten hautamuistomerkeissä ei saa esiintyä sankarisanaa. Vaikka muistomerkit on aikanaan pystytetty paikallisten viranomaisten luvalla, ne tulkitaan nykyisin laittomiksi. Kivennavan sankarihautausmaalle on haudattu tai siunattu yli 150 talvi- ja jatkosodassa kaatunutta. Terveydenhuoltoyhtiö Pihlajalinna on laskuttanut vakuutusyhtiötä luomen poistosta yli 4600 euroa, vaikka toimenpide tehtiin paikallispuudutuksessa ja kesti vain 20 minuuttia. Haavaan tuli 3 tikkiä. Yleensä luomen poisto yksityisellä lääkäriasemalla maksaa muutama 100 euroa, ei tuhansia. Lasku maksettiin potilaan työnantajan ottamasta vakuutuksesta. Pihlajalinnan lääketieteellisen johtajan mukaan vakuutusyhtiö asiakkailta ei peritä korkeampia hintoja kuin yksityis- tai työterveysasiakkailta. Vakuutusyhtiö Pohjantähden yhtiöjuristi Krista Rantala sanoo, että yhtiö on ollut huolissaan kustannusten kasvusta. Vedonlyöjien usko Suomen voittoon euroviisuissa ei horju. Linda Lampeeniuksen ja Pete Parkkosen liekinheittimen voittoprosentti vedonlyöntilistalla on nyt 41. Prosenttiluku on laskenut hieman. Vielä perjantaina iltapäivällä Suomelle povattiin voittoa 43% todennäköisyydellä. Euroviisut käydään tänä iltana. Ilta-Sanomat seuraa euroviisuja hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
11: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
10: Sadetta tulee tänään suuressa osassa maata. Lähinnä maan läntisissä osissa päivä on melko poutainen. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 18 astetta. Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa on pilvistä ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Sää selkenee illasta alkaen. Lämpötila on 10-16 astetta.
12: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Ladattava hybridi. Takkuava keli ei määritä reittiä, vaan sinä.
13: Jussi Kuusisin lauantai brunssi. Radio Rockilla. 100% rock.

Aivan sama, kenen lauluja laulat. Radio Rock kutsuu Asenne yhdistää matsiin lauantaina 23. toukokuuta. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voit voittaa liput Turun paikallisvääntöön eli FC Interin ja TPSn kamppailuun. Päälle voit laittaa minkä vaan pelipaidan tai vaikka bändipaidan. Asenne yhdistää.

0: Jussi Kuusysin lauantai brunssi. Radio Rockilla. 100% rock.
1: Tähän kohtaan aikamoinen yllätyskombo Lordi ja Mother Beast yhdessä. Ja varmaan Euroviisutunnelmissa moni on. Itse tänä yönä tulen olemaan keikalla Viking Grace laivalla, jossa on kyllä niin huonot yhteydet juuri tähän tuohon puolen yön aikaan, että tuskin tulee näkymään mikään kanava. Jos olette ollut Viking Graceillä, niin ei ole wifiä ja näkyy ehkä yksi kanava ja tuskin tulee muutenkaan katsottua, mutta totta kai toivon Lindalle ja Petelle todella parasta ja hyvää ja tietenkin voittoa. Molemmat hyviä kavereita, hyviä ystäviä ja ihania tyyppejä. Tässä Lordi ja Mother Beast, Hold Me Now.

0: Radio Rock.
1: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: POP-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
8: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
5: pikana. Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä. Ei kun
6: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
6: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
7: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
6: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
7: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
6: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
7: Niin, paljon.
6: 149, tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule
8: puhimaan. Aku Ankka ja Otto 54.
1: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
1: Ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
10: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
9: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
10: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
9: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
12: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
11: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
12: Loistavaa.
13: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
14: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

Rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat Viikate-laulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Iron Maiden, Run to the Hills, ja ennen sitä Megadeth uusimmallaan Puppet Parade. Meillä aivan tuota pikaa Megadethin kanssa pistokeikka Kazakstanissa. Se on semmoinen 20 tuntia suunta lentää sinne ja heti takaisin, mutta kyllä se on se vörtti, koska tuo areena vetää 23 000 ihmistä, niin kyllä se kannee käydä. Seuraavaksi kuunnellaan From Ashes to New ja Drag Me.
1: Jussi Kuusisin lauantai brunssi. 100% rock.

0: Radio
1: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
5: Klaas Olsson.
6: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
7: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
8: Wilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
9: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
10: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
11: Olipa kerralle pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
14: vaasansähkö.fi.
15: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
16: Kyllä.
15: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
16: No,
15: mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
17: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
18: AD jatkaa auton matkaa. AD.
3: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
19: Beely, beely, beely.
3: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
8: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
3: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
8: Joo, toi on hyvä kysymys.
3: Ei näin.
8: Aha.
3: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
8: Okei.
3: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
15: Bond. James Bond.
0: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

0: Jussi Kuusisen lauantai-brunssia. Radio Rockilla. Lucky you.
1: Type on negative, my girlfriend's girlfriend. Tuosta goottimaisesta ilmaisusta tuli mieleen, että on todella hieno teko. Ensi perjantai on The World Goth Day ja Gilda elokuvateatteri tuossa ihan naapurissa juhlistaa sitä näyttämällä The Crow-elokuvan, joka itse asiassa oliko se tällä viikolla ihan päivälleen ilmestynyt vuonna 1994 tuo klassikko. Ja totta kai aion olla paikalla. Tähän perään Mötley Crüe, Salt at the Devil.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Ghost Dance Macabre. Saapa nähdä, kuinka kauan kestää, kun Ghost aktivoituu jälleen. Tobias varmasti hyvin työntäyteinen luova ihminen kun on. Ja toi, että Ghost lopettaa, niin en mä tiedä, oliko semmoista otsikkoa edes. Kaikki nyt varmasti ymmärtää, että tauosta on kyse. Nyt mennään me tauolle, nimittäin kello 14 uutisten ja sään merkeissä.
1: Radio Rock.
2: Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.

0: kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
1: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
2: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
3: Sori, saanko lainata sun suihkua?
4: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
3: Juu, mä voin ottaa.
4: Onko sun suihku rikki vai?
3: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
6: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
10: Global Connect. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu. Ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
12: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
13: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa.

0: kauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puhilon. Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Venäjä on poistanut jälleen yhden suomalaisten sotamuistomerkin Karjalan kannakselta, nyt sankarivainajien muistomerkin Kivennavalta. Venäjän viranomaiset ovat omaksuneet kannan, jonka mukaan missään suomalaisten hautomuistomerkeissä ei saa esiintyä sankarisanaa. Vaikka muistomerkit on aikanaan pystytetty paikallisten viranomaisten luvalla, ne tulkitaan nykyisin laittomiksi. Kivennavan sankarihautausmaalle on haudattu tai siunattu yli 150 talvi- ja jatkosodassa kaatunutta. Terveydenhuoltoyhtiö Pihlajalinna on laskuttanut vakuutusyhtiötä Luomen poistosta yli 4600 euroa, vaikka toimenpide tehtiin paikallispuudutuksessa ja kesti vain 20 minuuttia. Haavaan tuli 3 tikkiä. Yleensä Luomen poisto yksityisellä lääkäriasemalla maksaa muutama 100 euroa, ei tuhansia. Lasku maksettiin potilaan työnantajan ottamasta vakuutuksesta. Pihlajalinnan lääketieteellisen johtajan mukaan vakuutusyhtiö asiakkailta ei peritä korkeampia hintoja kuin yksityis- tai työterveysasiakkailta. Vakuutusyhtiö Pohjantähden yhtiöjuristi Krista Rantala sanoo, että yhtiö on ollut huolissaan kustannusten kasvusta. Yhdysvaltain ja Nigerian asevoimat ovat tappaneet ISIS-johtaja Abu Bilal al-Minukin Afrikassa. Asiasta kertoi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump Truth Social-palvelussaan. Trumpin mukaan operaatio sujui täydellisesti. Abu Bilal al-Minuki on äärijärjestö ISISin kakkosmies. Trumpin mukaan al-Minukin eliminoinnin seurauksena ISISin maailmanlaajuinen toiminta heikkenee merkittävästi.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
9: Sadetta tulee tänään suuressa osassa maata. Lähinnä maan läntisissä osissa päivä on melko poutainen. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 18 astetta. Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa on pilvistä ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Sää selkenee illasta alkaen. Lämpötila on 10-16 astetta.
10: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Täyssähköinen katumaasturi. Aamulla sumua, illalla aurinkoa. Ja siinä välissä pitkän matkan seikkailu.
11: Jussi Kuusisin lauantai brunssi. Radio Rock.

0: 100% rock. Myös viikonloppuisin Radio Rock.
1: Sabatonin sotametallista mennään kutumusiikin kuninkaaseen, eli Lenny Kravitziin, joka hänkin saapuu heinäkuussa Suomeen. Hänen uusin julkaisu on kimpassa Divainin kanssa julkaistu kappale Highway Robbery, joka tuli juuri äsken tällä viikolla, joo, tai ilmestyä. Vai oliko se viime viikon perjantai? Menee vähän sekaisin, kun itse olin tuolla Kreikan maalla, että mikä tapahtui minäkin päivänä. Mutta loistava duo, hieno video, ja kun sanoin, että kutu musiikin mestari, niin tämä rokkaa kyllä paljon enemmän kuin esim. Viime levyn mikään biisi, on kitarasooloja ja niin poispäin, ja yhteislaulua ja semmoista hyvää Lenny Kravitz-maista meininkiä. Aion kyllä mennä tuon Lenny Kravitz-keikan myöskin katsomaan ehdottomasti.

Nurmella taistellaan pisteistä. Katsomossa voittaa yhteishenki. Radio Rock kutsuu asenne yhdistää matsiin 23. toukokuuta. FC Inter ja TPS kohtaavat Derbyssä, jossa tunnelma on taattu. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voita liput. Tässä katsomossa voit tunnustaa mitä tahansa väriä. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

0: Jussi Kuusysin lauantai-brunssi. Jälkkäriksi jätskiin.
1: Tuossa kasari jättiballadista mennään vähän kipakampaan uuteen materiaaliin. Tämä on Motionless in White featuring Corey Taylor playing.

0: Radio Rock. Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi lounea.
2: Lounea.fi.
3: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
4: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
5: Hei, eli kana ja porkkana.
4: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se, Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Gelorevoise.
11: Vain apteekeista.
12: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
13: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
15: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
16: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
17: Kaupan kautta, kaupan kautta.
18: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista.

0: Jussi Kuusisen lauantai-brunssi. Radio Rockilla. 100% rock.
1: Tuossa alkulähetyksessä fiilasin The World Goth Dayta, josta Gilda on tehnyt oikein kulttuurityön ja esittää The Crow-klassikkoelokuvan nimenomaan sen alkuperäisen vuodelta 1994, ei tätä uutta. Ja paikalla aion olla ja suosittelen hoitamaan ne liput sinne ennen kuin ne on loppu. Ensi viikon perjantaina siis. Ja nyt kun tuosta leffasta on puhe, niin otetaan sieltä soundtrackiltä. Tämä on aika vaikea valinta, koska tuo on niin loistava soundtrack, mutta otetaan tuolta Nine Inch Nailsin Dead Souls, The Crow-elokuvasta, joka on siis Valkokankaalla nähtävissä ensi viikon perjantaina Gilda-elokuvateatterissa.

0: Dead Souls, Nine Inch Nailsin esittämänä elokuvasta The Crow. Skid Rowta kuunneltiin äsken, nyt kuunnellaan Skid Rown basistin soololevyä, tuoretta sellaista, ja kappale sieltä Anything But You.
1: Radio Rock. Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock. Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
1: Puuro, mummon lihapullat, jäätelö, mitä?
2: Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin Shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden Shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
3: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
1: Global Connect.
2: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona. Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
10: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa

0: Makeaa vanelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Jussi Kuusysin lauantai brunssi. Radio Rockilla. 100% rock.
1: Aerosmith Crying. Mulla alkaa lähetysaika loppumaan ja lähden tästä Viking Crazylle. Tässä olikin pitkästä aikaa Suomen keikat ja hyvin pitkään aikaan ei tulla Suomessa taaskaan esiintymään. Eilen oli Lahti. Kiitos kaikille, jotka olivat paikalla tänään. Viking Crazy, sekin no tavallaan ei edes ole Suomea, koska se on tuolla väli. Vesillä Ruotsin ja Suomen välillä. Ja sitten, mitäs meillä on seuraavaksi? Espanjaa, festari, Italiassa pistokeikkaa, sitten tämä Kazakstan, mistä mainitsin, Megadethin kanssa. Ja sitten on ihan joskus loppukesästä mun mielestä vasta seuraavat Suomen keikat, jos mä oikein muistan. Jos muistan väärin, niin kattokaa Jussi 69 Official Instagram tai Facebook, sieltä ne löytyy ne kaikki keikat. Kiitos oikein paljon seurasta ja te, jotka olette tulossa Viking Crazylle tänään, niin tulkaa vetämään hihasta ja moikkaamaan. Oikeinnasta viikonloppua mun puolesta. Tää on Joan Jett and the Black Hearts. I hate myself for loving you. Moikka!

0: Radio
1: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona. Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä

0: laskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
1: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: No kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
2: No.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
2: Näin on.
1: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
5: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
2: Mistä sä oot sit noi ostanut?
3: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noni, lähetääks laivalla?
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tukko hakee.
8: En. Tuun.
9: Tule puu-ilon.
10: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Hyökkääjä Teuvo Teräväisen pelit jääkiekon MM-kisoissa ovat ohi eilisessä Saksa-ottelussa tulleeseen vammaan. Teräväisen paikan kokoonpanosta ottaa Emil Erholz. Suomi kohtaa tänään Unkarin kello 17.20 alkavassa ottelussa. Eilisaamun droonioperaatio oli merkittävä, mutta ei kuitenkaan mittakaavaltaan erityisen suuri. Näin arvioi everstiluutnantti EVP Juhani Pihlajamaa Ilta-Sanomille. Pihlajamaan mukaan esimerkiksi rauhanturvaoperaatioissa Suomi on ollut mukana huomattavasti suuremmalla joukolla. Vastaavia operaatioita ei kuitenkaan ole rauhan aikana nähty usein. Pihlajamaa vertaa tätä Inarinjärveen eksyneeseen venäläiseen ohjukseen vuoden 1985 tammikuussa. Pihlajamaa arvioi, että eilinen droonioperaatio oli hyvin hoidettu ja mitoitukseltaan riittävä. Perussuomalaisten nuorisojärjestö haluaa palauttaa tasoryhmät perusopetukseen. Nuorisojärjestö perustelee ehdotusta sillä, että jokainen oppilas saisi paremmin kohdennettua opetusta. Järjestön mukaan tasoryhmät olisivat kaikkien lasten etu. Yläasteen tasokurssit olivat käytössä matematiikassa, englannissa ja ruotsissa. Ne lakkautettiin vuonna 1985, koska ne olivat ristiriidassa peruskoulun tasa-arvoajatuksen kanssa ja lisäsivät eriarvoisuutta. Ainakin 8 ihmistä on kuollut ja 25 loukkaantunut junan ja linja-auton törmäyksessä Bangkokissa Thaimaassa. Reutersin mukaan törmäyksessä oli osallisena junan ja linja

0: auton lisäksi myös autoja ja moottoripyöriä. Linja-auto syttyi tuleen törmäyksen jälkeen.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle

0: Sää selkenee illasta alkaen. Lämpötila on 10-16 astetta.
1: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Kevätsää sekoilee, mutta liikkeelle voi silti lähteä täyssähköisellä vireellä. Mitsubishi Eclipse Cross EV.
2: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
3: Oikein hyvää lauantai-iltapäivää rakkaudesta lajiin -ohjelmasta. Tänään kilpaillaan Euroviisu-finaalissa ja tasan 19 vuotta sitten Suomea edusti meidän kotiviisuissaan Hanna Pakarinen. Puhutaan muun muassa tuosta kokemuksesta Blind Channelin jälkeen.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Hanna Pakarinen, tämän kevään ylioppilas.
2: Kyllä. Minusta ei ole mun lakki mukana, minulla on se jo.
1: Ai sulla on se lakki jo, ennen kuin on tullut tulokset.
2: No siis, sanotaanko näin, että mie uskoin vahvasti, kun tuli ne alustavat tulokset. Tai kun mie käveli ulos sieltä kirjoituksesta, niin en nyt heti silloin. Mutta heti kun tuli alustavat tulokset, niin silloin mie uskalsin jo tehdä nettitilauksen hatusta, missä sitten lukikin. Haluatko suunnitella itse oman hattusi? Kyllä, yes please. Ja sitten tulikin maksamaan vähän enemmän, kun mie laitoin kaikki mahdolliset krumeluurit siihen, koska kerranko sitä?
1: Niin, no kun sitten ei niitä enää sitten sen jälkeen. Se on se yksi, mikä hankitaan se ja niin kuin
2: nimenomaan.
1: Näin.
2: Nimenomaan. Kuusi ainetta kirjoitin ja neljästä, kun saa ABBA, eli ABBA, niin se riittää. Niin. Se me tiedät, että ne mie saan ainakin, eli mie saan hatun.
1: Niin, että et sen saa laittaa tuossa kohta päähän. Mm-hmm. Sä oot muuten varmaan ensimmäinen kevään ylioppilas, joka on koskaan ollut tässä haastattelussa. Ah. Mutta tää oli niinku semmoinen pitkällisen suunnittelun tulos, mutta nyt miten ne opinnot meni? Koska mulla on semmoinen olo, että jos nyt pitäisi mennä koulun penkille, niin mä en varmaan enää osaisi niinku opiskella. Osannut.
2: Se oli ihan siis tosi vaikeeta. Oikeasti. Eihän siinä ole mikään ongelma kävellä tunnille ja puhua opettajankaan historiasta ja maantiedosta, mikä on mielenkiintoista tietenkin, että opetella kieliä. Mutta sitten se kaikki muu, se oli oikeasti tosi vaikeaa. Että myös tuntuu, että me lähdin tosi takamatkalta. Pitää ostaa PC. Me käytetään PC-koneita esimerkiksi.
1: Niin.
2: Kato, kun sen kaikki kokeet tehdään tietokoneella ja sitten on nämä Wilmat ja Studeot ja kaikki mahdolliset.

0: sellaiset oppimisympäristöt. Jos tuntuu, me 3,5 vuotta olin siellä, niin me varmaan yli 2 kuukautta sitten oppivat lopullisesti ne, miten ne toimii. Ja voi lopettaa.
1: Niin, nyt voisit laittaa ne kiinni ja ei enää koskaan niin, käyttää niitä juuri niin yhtään mihinkään.
0: Mutta en sano, että sen takia kannattaa jättää menemättä sinne kouluun, koska se on oikeasti, se oli siis ihan superkivaa. Ja sitten, ja omaa aikaa, aikuisena sitä osaa arvostaa, että ajattele, se voit laittaa puhelimen syrjään ja ihan luva kanssa olla vastaamatta kellekään. Ja,
1: niin, totta. Mutta mikä se oli se syy, että miksi halusit lukea ylioppilaksi?
0: No minä olin aina miettinyt, minä olen ysärilapsia ja perustaa tällainen duunariperheen lamaajan lapsi. Ei oikein ollut, minä olen jotenkin nyt vasta tajunnut sen, että vaikka silloin puhuttiin sitä, että kaikki on mahdollista meillä Suomen maassa, niin ei, kun meidän perhe ei ollut mitenkään akateeminen ja vanhemmat ei ole koskaan, ne oli käynyt kansakoulut, että se kuitenkin aika kuulostaa niin vanhalta itsekin, että vanhemmat kävi kansakoulun, mutta se tavallaan on sitten, jotenkin nyt minä olen havahtunut siihen, että se on oikeasti merkitystä, että mistä tulee, vaikka väitetään Suomessa, että ja kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet, niin ei se sitten kuitenkaan ole niin. Ja sitten tietenkin, kun tämä minun ura nyt alkoi jo reiluna parikymppisenä ja tätä lauluhommaa ja tota sitten teki 20 vuotta, niin minä olen aina miettinyt sitä, että olisipa hienoa. Niin. Olisi ihan superhienoa pitää ylppärit. Ja vaan niin. Sen takia pitäisi ylppärit. Saisi kai, kuule aina kaikki, saa niitä ruskeita
1: kirjekuoria. Voi kirjekuoria.
0: Elyseitä ja kirjekuoria täynnä rahaa pursuen.
1: Aivan. Kato.
0: Joo, niin se oli minulla se siis tavoite. Tai siis se tavallaan se ainut syy, minkä meillä ei lukioon.
1: Mitäs toi abiristeily?
0: Meillä oli abiristeily. Minä en lähtenyt sinne The Abiristeilylle, vaan silloin kun minä ilmoitin minun aviomiehelle, niin se oli marraskuinen tiistai-ilta, kun minä puolit öis anoin silleen, että meillähän lukioon. Ja se oikeasti kävi näin. Se oli vasta, okei. Ja sitten minä olin puhunut tästä aikaisemminkin, että minä lukioon, mutta minä oikeasti toteutin sen. Ja se silloin sanoi minulle, että sinä päivänä, kun me tiedetään, että sinä valmistut, että sinä kirjoitat lakiin, niin hän vie sinut abiristeilylle. Ja se meidän abiristeily, kun me ollaan aikuisia, me ollaan paljon risteilemistä harrastettu ja näin, niin meidän abiristeilyhän oli tuossa maaliskuussa, kun me olin kirjoittanut historiankirjoitukset keskiviikkona 25. päivä, niin samana iltana lähdettiin lentokenttähotelliin ja seuraavana aamuna mentiin Frankfurtiin ja meillä oli 4 päivän champagne risteily kuule Reinillä. Ja minulla oli 45 parasta ystävääni mukana. Lähti tähän leikkiin mukaan. No, me vuotta aiemmin pystyttiin jo ilmoittaa, että lähtekää abiristeilylle, niin meitä oli sitten aika paljon siellä. Niin
1: toi kuulostaa kyllä jotenkin sille aika paljon kivemmalta abiristeilyltä kuin mikä se niinku visio siitä niin, on tai muistikuvat.
0: Siellä oli nimenomaan. Siellä oli muutamia ihmisiä, jotka sanoi, että ne on ollut abiristeilyllä, mistä ne ei hirveästi kuulemma muistanut mitään. Jännä. Ja sitten taas oli monia niitä, ketkä olivat, onpa kivaa päästä abiristeilylle, kun en koskaan silloin mennyt nuorena. Niin. Ja oli siellä muita, ketkä olivat käyneet lukiota. Että.
1: Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on tänään Hanna Pakarinen ja kohta puhutaan siitä, mitä tapahtui 19 vuotta sitten, kun hän edusti Suomea meidän koti-Euroviisuissa nimenomaan tällä kappaleella.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Hanna Pakarinen, ensi vuonna tulee 20 vuotta siitä, kun sä esiinnyit ainoissa euroviisuissa, kun Suomessa on ikinä järjestetty.
2: Kyllä.
1: Miltä 20 vuotta kalskahtaa korvaan? Onko se sellainen, että se tapahtui äsken?
2: Se tapahtui äsken ja hämmentävintä on se, että itse asiassa tänä kyseisenä aamuna, milloin me tätä nyt tehdään, tätä podcastin nauhoitusta sinun kanssa, niin tänä aamuna, kun lapsi oli hereillä, herännyt ja se oli avannut telkkarin ja teki siellä omia, meillä on tapana, että se katsoi aamulla vähän aikaa jotain haluamaansa juttua sieltä. Me kävelin siihen makkariin ja siellä oli pyöri minun Euroviisu-esitykseni televisiosta. Liimi on siellä. Sitten mä olin silleen, että aha. Sitten mä katsoin siellä, lapsi saa sitä katsoa siinä ja se on oivaltanut vuosi sitten Euroviisusta isosti. Ja sitten se, että minä olen ollut siellä ja se on ollut iso juttu. Ja minulla on tosi kaksijakoinen fiilis siinä, että se on niin kuin menneistä näin. Ja lapsi on innoissaan Euroviisusta. Se katsoo 20 vuotta vanhaa ohjelmaa, mikä näyttää sille siis 50-luvun niin kuin mustavalkoelokuvalta.
1: Et aika kökkö.
2: Kökkö, missä ne on ne kaikki? Joo, että oikeasti aika kökkö. Mutta se on niin kuin, en minä tiedä, ai 20 vuotta. Minä olin sille, että tuntuu, että se on niin kuin 10 vuotta. Mm. 20 vuotta on ihan hirveän pitkä aika, mutta sitten taas ei tunnu itsestään vanhalta. Myös tuntuu, että hei, minä olen ylioppilas. Minä tämän kävän ylioppilas, minä olen 90-vuotias. Joo, että kun ajattelin, että kukaan ylioppilas on ollut Euroviisussa 20 vuotta sitten? Harva.
1: Harva, jos kukaan.
2: jos kukaan, lavalla esiintymässä vielä. Niin minä en oikein osaa tähän, se on monenlaisia erilaisia tunteita. Ja sitten kun jopa tuon, niin kuin tiedät itsekin, kun Euroviisuja tässä seurattu, että ennen Lordia oli taas semmoinen hienoinen monotkahdus, että ei hirveästi kiinnostanut.
1: Niin.
2: Lordi nostatti taas sitten se, että Suomi voitti Euroviisut ensimmäistä kertaa, kaikki oli torilla ja sitten siinä oli taas muutaman vuoden semmoinen iso haippi, että Euroviisut oli kova juttu. Ja se taas kuki, kun sehän on aina tehnyt tätä aaltoliikettä. Niin nyt oli taas, tämä on niin kuin mahtavaa, että mitä tavallaan korona-aikan jumahdus, mitä tapahtui maailmassa, niin se teki semmoisen muutoksen, että tietty jengi kasvoi aikuiseksi taas. Mm. Nuoria aikuisia, ketkä innostui taas Euroviisuista. Sitten tuli Blind Channel, tuli Kääriä ja siis tämmöistä niin kuin, ja yhtäkkiä se on ihan maailman suurin juttu taas ja se on niin kuin ihan mieletöntä ja siksi on niin. Se, mikä oli silloin jo osallistu Euroviisuun, niin tajus vasta silloin, että menee osaksi jotain semmoista suurta NS-perhettä. Niin se on ollut mielenkiintoista huomata, että kaikki 20 vuotta niin on ollut mukana siinä jollain tavalla tahtomattaankin. Mm. Tai että en niin kuin tavallaan aktiivisesti tee sen eteen mitään, mutta aina kun tulee kevät, niin sitten esimerkiksi somen myötä se alkaa se aktivointi, että jostain päin Eurooppaa tulee taas joku, moi Hanna, sinne laittaa täkännymyt jokin esitykset. Omat lempieuroviisut viimeisiltä 50 vuodelta ja sitten oot päässyt itse johonkin top 5.
1: Niin.
2: Se on myös ihanaa. Hurjinta huomata noista, minullakin ekaluokkalainen poika, niin tavallaan se, että miten se on niinku, että miten ne, kun niille euroviisut on iso juttu, koska Kääriä ja koska espresso macchiato ja niin. Kaikki, mitä sieltä tulee, niin sitten kun ne kuulee, että minä olen ollut Euroviisussa, niin nehän on ihan silleen, että minä olen silleen niin kuin supersankari. Se on ihan silleen, että niin itse asiassa
1: siinä oli niin kuin Batman ja hämähäkkimies ja
2: Euroviisuedustajat. kyllä, koska se on niin huikeet. Niin tavallaan, joo. Niin tämä on ollut semmoinen kans mielenkiintoinen, semmoinen yhtäkkiä niin kuin vähän, että aivois mennyt silleen, että aivan, että niin kuin tämä jengi ajattelee nyt tätä näin.
1: Mm.
2: Joo.
1: Se on kyllä muuttunut aika paljon, mutta tästä voidaan päätellä, että sä et ole kokenut sitä ikinä mitenkään sellaisena leimana tai taakkana.
2: En. Sitä en ole kokenut itse asiassa ollenkaan. Ja sekin on ollut myös aika hauska. Mä hirveän ylpeä siitä ollut aina. Ja sitten tavallaan se, että et varmaan jälkikäteen vasta ymmärtänyt, miten niinku uniikki tilanne se on ollut. Että mä oon niinku oikeasti edustanut, mä oon ainut kuka on niinku edustanut Suomea Suomessa. Mä oon saanut kokea, miltä tuntuu olla kotikisoissa. Ja sehän oli jotain ihan älytöntä. Se oli ihan hirveän raskasta silloin. Ja mä olin vähän liian nuori ja liian niinku tuori. Sitten ollut silloin Idolsista kuin 2 vuotta, mikä on silleen. Ja
1: sitä ei jotenkin silloin ajatellut, että miten se lyhyt aika on.
2: Se on ihan sairaan lyhyt aika. Se on ollut silleen kaikkea. Meillä oli niin kolmas levy siinä. Et enhän me ollut levännyt yhtään. Me oli tosi väsynyt. Vieläkään ymmärtänyt, mistä on kyse milläkin lailla. Et välillä aina miettii, että vitsi, kun olisi vähän niin kuin, että kun joku sanoo, menisikö uudestaan. Niin tavallaan ajatuksena voisi ajatella, että olisipa hauskaa, että jos vaikka kokisi sen uudestaan, niin sitä osaisi ehkä toisella tavalla asennoitua siihen ja tietäisi, mitä se olisi. Koska se on superrankkaa. Se on niille kaikille ollut superrankkaa. Että niin kuin me oltaisiin puhunutkin, että en halua olla silleen negatiivinen tästä aiheesta, enkä halua, että se niin kuin ymmärretään väärin. Mutta minä en tiedä yhtään Eurovision edustaja, kuka sanoisi, että oiko se oli ihana kokemus. Sen takia, koska se on niin raskasta ja se on niin paineistavaa.
1: Niin.
2: Mutta on se upeata. Me emme sitä 3 minuuttista siellä lavalla, niin se on kyllä minun elämäni niin kuin hienoin hetki. Kyllä, 3-minuuttinen.
1: Hanna Pakarinen on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana. Jatketaan hänen kanssaan keskustelua katkon ja Metallikan jälkeen.
3: Radio
0: Rock. Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: idea.
1: Ay! Onks Burana?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
9: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.

0: rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: On paras paikka päällä maan.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
5: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
6: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Hanna Pakarinen, niin kuin sanoit, että se on aikamoista haipakkaa, mutta mä oon nyt puhunut tosi monen sen pitkän linjan artistin kanssa, jotka on sanonut, että he pystyy vähän vanhempana nauttimaan asioista ihan eri tavalla kuin silloin nuorempana, että jolloin niin kuin kaikessa vaan mennään täysillä eteenpäin. Että niin kuin sanoit just noista euroviisuistakin, että ehkä siinä putkessa ei välttämättä ehdi sit silleen pysähtyä ja nauttimaan siitä tekemisestä.
2: Ei millään tavalla varmaan. Ja sitten kun sä et niinku tiedä, niin siinä on niin monta asiaa. Siinä on se, että sä teka kertaa siinä, sen asian äärellä. Kaikki on. Silloin oli tietenkin isot paineet myös ehkä koko Suomen ylellä ja koko Suomi oli paineet. Meillä on isot juhlat täällä nyt kerran, kun Eurooppa katsoo tänne ja näin, että miten se nyt menee ja pelätään koko ajan, että mitä ne muuta ajattelee, suomalainen perusmentaliteetti. Mutta niin, että se tavallaan se, että totta kai oli mikä tahansa, niin sut eka kerta aina jännittää. Oli mikä tahansa. Niin sitten kun saat rutiini, niin tiedät, että joo, sit se on kivempaa ja helpompaa ja turvallisempaa ja luonnollisempaa kaikin puolin.
1: Pystyykö sitä silloin ajattelemaan, että no mä, nyt kun mä menen tuonne lavalle, niin tätä katsoo noin 100 miljoonaa ihmistä?
2: Silloin taas olla kuin 200 miljoonaa. Eikö mulla ole tämmöinen mielessä?
1: No kun tällä, mutta siis ne luvut on niin absurdeja, että se on niinku tavallaan ihan oikein sama, onko se 100 vai 200.
2: Minulla on semmoinen hullu ajatus aina, että se kamera on ollut minulle siis ihan jo Idolsista lähtien. Minä muistan silloin, se oli minulla tämmöistä ollut koskaan liikkuvien kameroiden edessä. Ei silloin ollut samalla tavalla, kun ei ollut mitään somea, ei ollut samalla tavalla tälleen, että näitä kameroita on joka paikassa. Ei samalla tavalla oltu totuttu olemaan ehkä niinku ruutujen ääressä edessä. Minä muistan aina sen, että silloin kun Idols alkoi, yhtäkkiä minä koin sen, niin kuin sen yhden silmän siinä kamerassa, niin minä koin sen niin kuin semmoiseksi turvapaikaksi, en tiedä minkä takia. Enkä osaa sitä ehkä vieläkään selittää, miksi se tuntuu sille, koska se on semmoinen, että se niin kuin ei tavallaan arvostele siellä myötä, että minä voin sille tehdä, mitä minä teen siihen pienen linssiin, kun sitten taas, kun sinä näet ihmisen suoraan, niin se on niin kuin ihan toisenlaista. Niin minä olen aina kokenut sen tavallaan sen kameran niin kuin turvalliseksi.
1: Vaikka siinä ei ole niitä ilmeitä.
2: Siellä on se kameramies ehkä siellä takaa staattisesti, mutta senkään naamaa siitä näy, kun silloin se. Niin siinä on joku semmoinen, en tiedä mikä siinä on, että minä niin kuin aina koin sen sellaiseksi niin kuin turvapaikaksi aina kameran. Niin siksi se ei tunnu, vaikka minä olen siinä ja muistan vieläkin ihan täysin kirkkaasti sen, että miten ne kamerat tulee sieltä. Ja sen voisi ajatella, että tuossa on nyt se 200 miljoonaa ihmistä, ketä minä katson suoraan. Mutta siinä on varmaan sama asia kuin radion kanssa. Että kun siellä puhut, niin siellä on yhdet korvat, mitkä kuulee. Ja vähän samat on kameran kanssa, että siellä on kuitenkin se yhdet silmät, mitkä siltä katsoo. Niin se on silloin kahden keskinen keskustelu, vaikka niitä olisi yksittäisiä 200 miljoonaa. Niin saat se kiinni tästä.
1: Joo, kyllä.
2: Sen takia se ei pelota minulta se, että ketkä muut sen näkee jossain muualla.
1: Niin.
2: Se ei ole koskaan ollut myös silleen niin kuin pelottavaa. En tiedä, siinä on joku tämmöinen, että silloin se on niin kuin kahden keskistä keskustelua.
1: Niin. Katotko niitä eri tavalla, kun on ollut osa siinä, tai että on ollut itse siellä mukana, niin tietää tavallaan myös vähän, että miten se koneisto toimii, minkälaista, miten se tuotanto tehdään, niin onko se muuttanut sitä sun katselukokemusta?
2: No ei välttämättä sen takia, koska tavallaan jo lähtökohtaisesti se, että on tällä alalla, niin tietää, että mitä se tavallaan vaatii tuommoisen näin. Että se ei sinänsä ole muuttanut ehkä sitä. Saattaa olla. No, ajatellaan se, että miten, no se on se tekniikka. Jos me muistan 20 vuotta sitten, me olisin halunnut tulta, ja se oli se, ei pystytä järjestää, ja me olisin, no vettä,
1: palaa
2: ei
1: koko halli.
2: Pystytä, ja kato, kestää kauan, kun se 90 sekuntia on se vaihtoaika.
1: Joo.
2: Ja me olisin halunnut kaiken, mutta välillä siitä me on katkera, että tänä päivänä tekniikka on kehittynyt niin paljon, että kaikki voidaan tulet, palat, kaikkia. Koska miehän saanut, kun tuulikoneet.
1: No,
2: ja isot sellaiset. Ja nehän pitää olla jo. Niin se oli niinku semmoinen, mitä välillä aina miettii. Että, ja Suomen Euroviisut oli ensimmäistä, joka käytti isoa lediseinää. Meillä oli silloin se lediseinä. Ja näin, ja tämmöistä, niin me on välillä miettiä, että vitsi, ne on niinku muut. Tämmöiset tietää. Ja viime vuonna päästiin Baaselissa, me vietiin Euroviisusauna sinne, mikä oli kans ihan hullu systeemi. Se oli aivan hullua, mutta siellä oltiin ja me tajusin, siellä jotenkin tuli semmoinen, että herra jumat, me on eka kertaa Euroviisussa, kun eihän me ollut niinku. Niin. Ei ikinä silloin, kun me osallistuin sinne, niin eihän me silloin saanut olla missään niissä hulapaloissa.
1: Niin
2: me oli periaatteessa eka kertaa elämässä Euroviisussa, se oli ihan mahtavaa ja päästiin katsomaan livenäkin, niin se on mielenkiintoista seurata siellä, että miten se toimii, se on tosi nopeeta se, mitä menee tonne. Mut tekniikka on auttanut ihan älyttömästi tota kaikkea, niin se on upeeta. Et Suomessa ne vedettiin aika silleen vielä, että ymmärrän, että siinä on ollut omat paineensa, kun siellä oikeasti, että voi nyt se Pakarinen haluaa tänne jotain tulta. Ei mitään tulta tulla vaan.
1: Siis se tulitikku.
2: Niin, räjähtää koko.
1: Niin koko halli.
2: Joo.
1: Hanna Pakarinen on Rakkaudesta lajiin ohjelman vieraana ja hänen ensimmäiseen musiikkivalintaansa päästään heti Avenged Sevenfoldin Nightmaren jälkeen.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Anna Pakarinen, minkälaisesta musiikista on päästy tähän tilanteeseen, niin kyllähän Bon Jovin Slippery When Wet, se on klassikkoalbumi.
2: Se on klassikkoalbumi, se on ehkä minun kaiken niinku ydin. Tässä kisasin mielessäni vähän tuon Popedan Svoboda-levyn kanssa, mutta, koska ne on...
1: Skaala on mieletön.
2: Joo, mutta ne tavallaan minulla ei. Se on, niin. Ne on ne kaksi, mitkä silloin minut musiikilliseen omaan tieni löysin silloin niiden levyjen ansiosta, koska sitä ennen minä olin asunut siskojen kanssa samassa huoneessa, isompi sisko fanitti New Kids on the Blockia ja toinen iso sisko fanitti Madonnaa ja Kikkoa. Ja niinku, siinä oli ne, mitä mulle tarjottiin.
1: Niin.
2: Ja mä olin aivan tyytyväinen siinä. Mutta sitten kun me porukat erosi 90-luvun alussa ja mä olin 11-vuotias ja sain elämäni ensimmäisen oman huoneen. Ja mulla olikin semmoinen, mä sain ensimmäisen oman mankan. Ja silloinkin mä sain...
1: Sain itse valita.
2: Paitsi silloinkin mun ensimmäinen kasetti oli siskon nauhoittama Madonna-kasetti multa kysymättä. Oli nauhoittanut mulle, se oli jo joululla. Oikeasti. Tälle ei ole vaihtoehtoa, että sinä tykkäät Madonnasta. Ja sitten silloin minä olen löytänyt Bon Jovin ja nimenomaan Slippery When Wet-albumin ja minulla oli se vielä vinyylinä jostain löytynyt ja meillä oli vinyylisoitin. Ja sitä nostelin sieltä ja kuuntelin niitä ja se oli ihan mieletön. Ja se on vieläkin semmoinen albumi, se tiedät itse, kun se on se joku nuori, silloin kun sä olet löytänyt sen musiikin ekana. Ja se voi olla vaikka, se voi olla pitkiäkin aikoja poissa, mutta minä saatan joskus tehdä silleen, että minä kun lähden vaikka kävelemään, laitan luurit päähän, niin minä saatan laittaa sen levyn niin kuin alusta soimaan. Niin se tunne, mikä siitä tulee, niin se on siis niin, yhtäkkiä oot sit 12-vuotias ja se on jännää, että se pääsee niinku todella syvälle siihen oloon. Mitäkin taas muuten tänään kuunnella.
1: Mulla on semmoinen siis teoria, että teininä valetaan ikään kuin semmoinen musiikillinen sokkeli. Kyllä. Kyllä siihen päälle sitten jotain rakentuu, mutta siellä se on se sama pohja on aina, niin että se niihin palaa niihin tiettyihin levyihin vuosi toisensa jälkeen niin kuin aina.
2: Kyllä, ja se muokkaa tietyllä tavalla myös ehkä, jos miettii, että minkälainen minä olen artistina, minä olen itse ajatellut sitä, että minä olen katsonut silloin niin paljon Bon Jovin musiikkivideoita, ja minulle nimenomaan oli se musa, eikä niinkään ne. Että ei ollut se, että oi ne on niin hyvän näköisiä.
1: Niin.
2: Olihan ne, mutta ei se...
1: Niin, että ei se haittaa.
2: Ei se haittaa, mutta se ei ollut se, niin kuin se pointti.
1: Niin.
2: Me rakastin sitä soundia, me rakastin niin kuin Jonkan soundia ja kaikkea. Niin se tavallaan se, että me on kuulemma huomaamattani katsonut niin tarkkaan niitä videoita ja kaikkea, niin minun serkku kerran sanoi, että se katsoo nyt keikalla, niin miten samanlaisia eleitä, jolla on niin samat jutut kuin mitä se on tehnyt siinä jossain Alwaysin musiikkivideossa. Joo, kannattaa katsoa sillä mielellä meikäläisen noita.
1: No niin, otetaan
2: alkupään videoita. Eihän nyt nykyään tehdä videoita, mutta ennen vanhaa silloin, kun tehtiin 20 vuotta sitten.
1: Niin.
2: Liimiolla on video esimerkiksi, kun katsoin silloin ehkä pientä Bon Jovia tai vähän aavistuspateja mukana.
1: Hanna Pakarinen tässä puhui sekä tietenkin Pate Mustajärvestä että myös Bon Jovin Slippery When Wet-albumista. Katkon jälkeen siltä levyltä löytyvä kappale You Give Love a Bad Name.
3: Radio
0: Rock. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta POP-vakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Ei.
8: Mitä tapahtui?
7: Läppäri meni rikki.
9: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
10: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus.

0: Savonlinnaan vai Tukholmaan?
1: Ehittäis molempiin.
2: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäs laivalle.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: Noni, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En. Tuu.

0: Snickerin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
1: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Anna Pakarinen, Linkin Parkin Hybrid Theory on toinen albumi. Tämä voisi kuvitella, että tuli vähän myöhemmin sitten, kun nämä Popeda ja Bonkka.
2: Kyllä. Tämä on ehkä se toinen pää sitten sieltä, niin kuin, jos mietitään, no, kaikkia on silleen, että minun oma teiniaikani vuosikymmenen parasta musaa. No Ysäri siltein, okei, no, toi menee toi Bonkka, jonka kasariin, mutta Ysäriltä tavallaan, kun minä kasvoin aikuiseksi, nuoreksi aikuiseksi, niin toi nu-metalli, se oli iso juttu silloin. Mm. Se tuli siinä Ysärin lopulla, Millenniumin siinä hujakoilla. Ja se jotenkin kolahti isosti silloin, parikymppisenä. Ja sitä levyä minä kuuntelin esimerkiksi silloin, kun minä tein tätä minun Aidos-projektia. Eli osallistuin kilpailuun ja keskityin siihen täysillä ja kuulin Lappeenrannan ja Helsingin väliä ja reenasin biisejä. Niin se oli minulle sellainen, että minä kuuntelin sitä siis ihan silleen aamustiltaan vaan sellainen. Se oli minun niin kuin se voima. Se on aika tuskasta ja aika sellaista niin kuin vihasta musaa, mutta se levy on semmoinen, mikä tuo minulle. Minä sain niin kuin sen kautta purettua tosi paljon sellaista erinäisiä tunteita tai ajatuksia tai ahistuksia tai juttuja pois itestäni, että minä pystyisin suoriutumaan siinä kisassa niin hyvin kuin se meni.
1: Voin kuvitella, kun olet tuolla niin kuin jossain liikennevaloissa pistänyt oikein menemään sillä lailla. Niin kuin.
2: CD-soitin. Kannattaa CD-soitin, koska se on tuossa noin iso CD-soitin ja sitten luurit.
1: Ja sitten, että vähänkin kun liikkuu, niin sitten se hyppii. Moi,
2: joo,
1: ja,
2: joo. Teipattu monta kertaa, kun ne oli jo irronnut. Katso sieltä, ne patterit oli lähtenyt jo pois.
1: Täydellistä. Hanna Pakarinen valitsi seuraavaksi musiikkia soittoon Linkin Parkin albumilta Hybrid Theory. Tämä on One Step Closer.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Hanna Pakarinen, puhutaan muutamasta henkilöstä, josta ensimmäinen on Milla-Riikka Rytkönen.
2: Milla-Riikka Rytkönen on tämmöinen minun uusi ystäväni. Milla-Riikka, varmasti tiedät, mutta kerro kuitenkin, Tehyn puheenjohtaja, kätilöihminen ja feministi ja kanssa myyn tämmöinen, niinku, no ei ole rokkikukkomalli, mutta rokkiakkamalli ehkä.
1: Niin.
2: Asennetyyppi. Ja minä olen saanut tutustua Millaan tämän viimeisen parin vuoden aikana, ja hän on ollut varmaan tämän koulunkäynnin myötäkin aika iso inspiraatio. Ja kun menin lukioon, minulla ei ollut oikeastaan suunnitelmaa muuta kuin, että minä haluan ne ylioppilasjuhlat. Mutta aika nopeasti, kun sinne meni ja rupesi käymään historian tunnilla yhteiskuntaopitunnella, minä olin päättänyt, että kirjoitan yhteiskuntaopin. Mm. Sitten kun tapasin Millan, niin tavallaan tajus sen, että on mahdollisuus, kun hänenkin elämäntarina, mitä hän on tehnyt kätilönä hommia ja nyt hän on sitten ammattiyhdistyksen puheenjohtaja, niin sitten tuli se, että maailma voi muuttaa muullakin tavoin, ei pelkästään laulamalla. Ja se tavallaan se Millan esimerkki on inspiroinut miuta tässä, että minä nyt haen parasta aikaa valtsikkaa, valtiotieteitä lukemaan ja minulla on meidän politiikkaa, no en ikinä,
1: niin,
2: mutta
1: never say never.
2: Ensi vuonna. Mutta siis lähtökohtaisesti en politiikkaan, koska mie koen, että poliitikot joutuu aika paljon niinku muokkaamaan mielipiteitä ja siellä on se ryhmäkuri ja mien kestä ryhmäkureja. Haluan tehdä kuin itse. Minulla on se, että kun meillä on naisten asiat ja tasa-arvo on äärimmäisen tärkeää ja mitä niinku me täytin just 45, mie koen, että se on koko ajan enemmän ja nyt kun on tämän ikäinen, niin alkaa olla semmoinen, että fuck the shit, ihan sama. Kiinnostaa, että minulla on semmoinen olo, että mie en enää pelkää ketään, mie en enää pelkää mitään ja minulla on semmoinen tunne, että mie voisin hyvinkin nähdä itteni jossain tuolla lobbaamassa tai tekemässä jotain sen suhteen. Niin tämä on niinku minun mielestä Millan kohtaaminen ja Millaan tutustuminen ja sieltä näki sen ihan toisen puolen, koska onhan tämä viihdeala on tietynlaista ja on aika ahtaat ja pienet piirit täällä. Niin Milla avasi jollain tavalla myöskin niinku silmiä siihen toiseen suuntaan ja se, että se on mahdollista.
1: Niin.
2: Niin siksi minä niinku nimesin tärkeäksi ihmisiksi Milla-Riikka Rytkösen juuri tämän takia, että hän on ollut niinku minulle esikuvana tässä nyt. Katsotaan, mihin tässä mennään. Katsotaan, mitkä ne me tulokset on. Katsotaan, pääseekö me sinne yliopistoon. Mutta tavoite olisi, että ovet valtsikkaa aukeaisi minulle.
1: Katsotaanpa, kuinka käy ja pidetään tietenkin peukkuja. Hanna Pakarinen on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana. Tähän väliin katkon jälkeen tuoreita uutisia ja sen jälkeen jatketaan hänen kanssaan keskustelua.
3: Radio
0: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
8: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
3: Mitä siinä sitten oikein kävi?
8: No Nakaden otti siinä heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
3: Kiitos.
9: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
10: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
11: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
12: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
13: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
14: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
15: Ei vai!
14: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
16: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
17: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.

0: haastavaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Eiliset droonit olivat matkalla Suomea kohti Venäjän suunnasta. Asian on vahvistanut Ylelle Puolustusvoimat. Droonit olivat räjähdelastissa ja niiden seurauksena Uudellemaalle annettiin vaaratiedote. Ylen mukaan droonit liittyivät Ukrainan massiiviseen iskuun Venäjälle. Ukraina iski torstain ja perjantain välisenä yönä useaan kohteeseen Venäjällä. Lähimmät kohteet sijaitsivat 300 kilometrin päässä Suomen rannikosta. Hyökkääjä Teuvo Teräväisen pelit jääkiekon MM-kisoissa ovat ohi. Teräväinen loukkaantui eilisessä Saksa-ottelussa. Teräväisen paikan kokoonpanosta ottaa Emil Erholz. Teräväinen keräsi Saksaa vastaan 2 syöttöpistettä ja oli tärkeä osa Suomen ykkösylivoimaa. Suomi kohtaa tänään Unkarin kello 17.20 alkavassa ottelussa. Tämän päivän iltapäiväpeleissä Slovakia voitti Norjan maalein 2-1 ja Itävalta kukisti Britannian 5-2. Vedonlyöjien usko Suomen voittoon euroviisuissa ei horju. Linda Lampeeniuksen ja Pete Parkkosen liekinheittimen voittoprosentti vedonlyöntilistalla on nyt 41. Prosenttiluku on laskenut hieman. Vielä perjantaina iltapäivällä Suomelle povattiin voittoa 43% todennäköisyydellä. Euroviisujen finaali alkaa 10:00 illalla. Ilta-Sanomat seuraa sekä Leijonien peliä että euroviisuja hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
3: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
1: Sadetta tulee tänään suuressa osassa maata. Lähinnä maan läntisissä osissa päivä on melko poutainen. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 18 astetta. Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa on pilvistä ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Sää selkenee illasta alkaen. Lämpötila on 10-16 astetta.
3: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. 50 vuotta Suomessa. Japanilaista laatua ja ajamisen varmuutta. Kelissä kuin kelissä.
2: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Lanna Pakarinen, Ellen Jokikunnasta, emme voi jättää tässä mainitsematta.
2: Ei.
1: Siitä on aika kauan aikaa, kun tekin tutustuitte samaisen Idolsin kuvauksissa.
2: Kyllä. Mitä tässä puhutaankin Idolsista niin paljon? Me on tämmöinen nostalginen fiilis tässä.
1: No, mut kato. Nostalgia on aina paikallaan.
2: Tätä on, kato, joo. Niin, mutta siis joo, silloin 2003 tutustuttiin Ellenin kanssa Idolsissa ja silloin meistä tuli ystävät. Ja se on jotenkin ihanaa se, että miten meillä on pysynyt se ystävyys kaikki nämä vuodet. Ja me on aina ajatellut, että ja välillä tulee kausia, että on pitempiä taukoja, ettei olla niin paljon ehkä tekemisissä. Aina tietysti tiedetään toisen elämästä paljon näin, mutta niin joskus ollaan enemmän tekemisissä, joskus vähemmän tekemisissä. Mutta se on aina se ihminen siellä. Ja sitten meillä on niin pitkään kestänyt tämä ystävyys, niin se on niinku tavallaan ihanan sellaista niinku helppoa. Meidän on helppo olla yhdessä. Ei tarvii niinku mitään. Ja me tiedät, että se tuntee mut niin hyvin. Ja me tunne hänet niin hyvin. Ja se on silleen ihan tosi tosi helppoa. Ja sit on vielä se, että tavallaan kun mietitään tätä työtä, mitä me kumpikin tehdään. Vähän erilaisia, mutta viihteen alttarilla kuitenkin. Että on joku, kenenkaan oikeasti voi niinku jakaa sitä asiaa. Niin. Ja kenenkaan voi käydä sen keskustelun. Ihan siis mikä tahansa, media, mihin tahansa liittyen, tai kysy vaikka mielipidettä, no milloin tämmöinen juttu tulossa, onko tämä hyvä juttu, vai pitäisikö tehdä tämä juttu, tai tämä juttu. Tai vaikka esimerkiksi Ellen on toiminut, kun minä en pysty katsoa itseäni, minä en katso edelleenkään niin kuin telkkarista itseäni, näin jos minä olen jossakin, niin Ellen on saattanut olla minulla se ihminen, kelle minä lähetän ne, että tarkista siihen, että minä olen loukannut mitään ihmisryhmiä, tai jotain.
1: Pitääkö pelätä jotain?
2: Niin kuin. Esimerkiksi Vain elämää -ohjelmassa, niin kaikki minun osiot on Ellen Jokikunnassa tarkistanut, on okay. Hänelle sitten voi syyttää asioita. Mutta siis tämä, että minusta se on ihanaa, että hänkin on se, että on selvä, että joo. Ja sitten minulla on joskus taas puoli ja toisin. Minulla on joskus, jos silloin joku mietityttänyt, niin minä olen saattanut tarkistaa jonkun jutun vaikka, että lue tämä, että mikä fiilis sinulle tulee tästä. Niin, että voidaan niinku jakaa tavallaan noita. Niin se on äärimmäisen tärkeää myös. Sen lisäksi olla ystäviä, niin se on myös semmoisena niinku kollegana ja niinku tämmöisenä, kenen kanssa pystyy niinku vertaistuellisesti. Se on kyllä aika arvokas. On toinen, kuka ymmärtää oikeasti, mistä on niinku kyse operoida välillä niinku julkisesti. Kun ei sitä niinku, totta kai vierestä voi joku seurata puolestaan joku, mutta kuka ei sitä elä tavallaan koskaan kokenut sitä, niin
1: ei pysty sanomaan.
2: Ei sitä pysty tavallaan ihan silleen täysin niinku tietää, että miltä se niinku oikeasti tuntuu, ne tietyt tunteet. Niin. Eikä se tarkoita, että pitäisi niinku hyssytellä, vaan se, että pystyy niinku ottamaan sieltä silleen sen, palastella sen siinä. Okei, no tämä juttu, tämä, ja tietäisi, että sitten käy näin, ja okei, no joo, just näin. Ja sitten se on sillä käsitelty. Että sitä ei tarvitse myöskään sen tehdä sitä suurempaa juttua. Niin siksi minä koen, että Ellen on myös, sen lisäksi hän on minun rakas ystäväni, hän on myös vertaistuellinen ihminen tässä minun työssäni.
1: Hanna Pakarinen tässä puhui rakkaasta ystävästään Ellen Jokikunnaksesta. Kohta puhutaan hänen eräästä todella kovasta intohimon asiastaan, mutta sitä ennen Rammstein ja Mutaa.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Hanna Pakarinen, kuvataide on sulla lähellä sydäntä. Onko tämä niinku katselumielessä vai myös tekijämielessä?
2: Siis lähtenyt aivan lapaset minulle tekeminen. Siis tämä on ihan... Aivan. Siis tässä on niinku hurja juttuhan tässä on se, että me on puhunut tästä, me puhuin minun kirjassa, mikä julkaistiin pari vuotta sitten. Niin puhuin siis näistä, että minä on käynyt, minulla on pari burnouttia takana ja kuulostaa, ei ole mitään, ei ole easy juttu, vaikka heitän ne vaan pari burnouttia. Se aina vaan niin siellä kolmassella niin. Nurka takana. Ja kaikki tämä, että minä on ollut, on niinku tavallaan hoitanut omaa mielenterveyttäni viimeisen 4 vuoden aikana tosi aktiivisesti, koska en enää pystynyt niinku olemaan. Sit se, niin. Se ei jossain vaiheessa vaan, että ei se kroppa enää kestä sitä, jos sitä päätä ei hoida.
1: Niin.
2: Et minun meni näin pitkälle kuitenkin, että 40-vuotiaaksi pääsi, että sitten tavallaan, että aina ne samat toiminnat vaan uusiutuu ja sitten sitä ei enää niinku kyennyt. Ja meillä ei hoitamaan itseäni ihan tosi aktiivisesti, että nyt tämä pistetään meikäläisen pääkuntoon itselläni. Ja se ei ollut helppo tie. Mutta tämän tien matkan myötä sitten löytyi myöskin se, että minulla onkin ADHD, mikä ei tule ilmeisesti kellekään muulle yllätyksenä, paitsi minulle.
1: Kaikki muut on silleen aivan.
2: Tämä oli oikeasti minulle yllätys. Yllätys, että joo.
1: Se kaikki muut yllättyneet, ei ollut parjonossa siinä sitten.
2: Ei ollut. Minä olin yksin. Mut siis nauru sikseen, että tosissaan niin se oli oikeasti aika... Se on ollut aika iso juttu. Siitä tulee nyt pari vuotta siitä diagnoosista ja tavallaan joutuu vähän niin kuin opettelemaan elämän uusiksi. Itse oman elämäni pääni sisässä uusiksi. Mikä on niin kuin totta ja mikä on oikeeta miuta ja mikä on sitten se, mitä minä olen niin kuin vaan oppinut. Naiset on hirveän hyviä siinä, että ne muokkaa itteensä muutenkin elämään. Niin sitten se tavallaan se ADHD-maskaus on vielä niin kuin ihan oma lajinsa, että osaat, niin kuin, että sinun vaan pitää niin kuin pyrkiä elää sen, niin kuin ratkaista joku tapa, miten toimitaan täällä, kun ei osaa selittää sitä, mistä tietyt jutut johtuu.
1: Niin
2: tämä on sitten, minä tunsin, että kuvataiteeseen ihan justiin, tämä on pitkä tarina.
1: Kyllä.
2: Mutta toi, mitä se teki minulle, ja nyt minä pystyn katsoa taaksepäin vähän sitä, että et sen, niinku sen niin sanotun maskin purkamisen, että minä olen pistänyt jotain piiloa itsestäni, että minä suoriudun jossain. Ja nämä on minun omia, ei kenenkään minun määrittelemiä, vaan minun omia määrittelemiä niinku rajoja. Niin sen kautta minä aloin aluksi tekemään, minä olen aina tehnyt käsitöitä, mutta minulla on se pipohomma tuossa. Minä rupesin tekemään pipoa. Tajusin, että minä jätän niinku esimerkiksi puhelimen pois ja minun pitää vaan niinku tehdä jotain käsillä. Se on niinku tuosta timmausta. Minun pitää tehdä jotakin, niin silloin minä pystyn keskittämään minun ajatukset. Ja siis koko ajan on niinku ajatuksia mielessä ja minä olen luova ihminen. Nyt on lähtenyt, minulla oli maalaus aina pienenäkin, minä 11-vuotiaana maalasin öljyväreillä, mitä minä en edes muistanut, mutta se on jäänyt kokonaan melkein 30 vuodeksi pois minulta, kaikki piirtäminen, minä en ole piirtänyt mitenkään, miten. Sitten viime talvena se lähti nyt, sitten minä rupesin piirtämään sit jotain yhtäkkiä, sitten tuli tarve niin kuin piirtää enemmän, ja sitten alkoi sit tämä maalaaminen minulla sit tässä kirjoitusten lomassa keväällä, ja se on nyt tosi lähtenyt isosti käsistä. Mie tein yhden somepäivityksen, minulle tuli tarve, että jos minä kirjassa saat sanoa tiettyjä asioita, musassa saat sanoa tiettyjä asioita tietyllä tavalla, ja haastattelussa voit niin kuin sanoa ääneen asioita, ja joita asioita, kun ei voi sanoa, että se pitää vaan piirtää ulos.
1: Niin.
2: Se on ollut tosi, minä olen niin kuin kokenut sen tosi sellaisena antoisena, ihanana, nyt, että minä voin niinku piirtää ne, vaikka ne jotkut pienet traumat, siis jostakin, mitä ei ehkä ole voinut sanoa tai puhua, niin minä olen saanut piirrettyä. Ja minä piirsin naivistisesti maalaan akryylimaaleilla. Ja se on ollut siis aivan ihanaa ja rakastan sitä. Ja se on nyt ollut semmoinen lähtenyt ihan käsistä ja minä haluaisin tehdä vaan sitä tällä hetkellä. Harmittelen, että pitipä hakea nyt valtsikkaa, kun olisin voinut hakea Aalto-yliopistoon muotoilua.
1: Kyllä.
2: Mutta tämä kaikki, niinku, nämä kaikki... Jotenkin tässä on niin monta asiaa, niin nämä kaikki niin jotenkin yhdistyy nytten jollain hauskalla tavalla tässä minun omassa elämässä.
1: Hanna Pakarinen on tämän lauantain vieras ja hänen kanssaan puhutaan kohta eräästä hänelle käänteentekevästä kirjasta, mutta tähän välin katkon jälkeen Lordin Hard Rock Halleluja.
3: Radio.
0: Rock. Puuro. Mummon lihapullat. Jäätelö. Mitä? Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin Shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden Shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
3: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Bellytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Bellytä.
6: Mähän on siis fiksailu. Korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: No kyllä.
6: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
7: Näin on.
6: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
7: Näin on.
6: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu, katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolah.
10: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
13: Farm. Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
17: Tuttu sauni, ota iisi ja nauti edelleen.
18: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
19: Niin sua. Elämä on.
20: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
21: Ostatko taas grillin?
20: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
21: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes, pieni pallogrilli-grillikin. Joo. Eikö se riitä?
20: Ei riitä.
16: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
22: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
23: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
24: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
25: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
26: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Bellytä.

0: rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Hanna Pakarinen, Joko Onon elämänkerta, sen lisäksi, että ilmeisen hyvä kirja, niin sä oot siis lukenut sen.
2: Joo. Mie jos mie saisin jo...
1: Niin siis lukenut sen
2: mie
1: siis ääneen.
2: Mie lukenut ääneen sen, niin samalla myös lukenut sen.
1: Niin.
2: Jos on yksi asia, mitä mie voisin päivätyökseni tehdä 8-4, niin on lukea äänikirjoja. Siis rakastan sitä. Se on jotenkin semmoista niinku, se on jotenkin sellaista, se on meditatiivista. Se monotonisesti luet jotain ja sitten ehkä minun aivoille hyvä, että minä myös ymmärrän sen, mitä minä luen siinä. Ja
1: aivan.
2: Minä tylsisty siinä ja minä ääni kestää sen lukemisen, niin se on ollut minulle tosi kivaa. Minä olen muutamia kirjoja lukenut ja on niitä aina tupsahtelee välillä. Mutta se oli myös mullistava kirja. Sekin olet varmasti niitä ihmisiä, ketkä on koko ikänsä kuullut tiettyä tarinaa niin kuin Joko Onosta. Että se oli se nainen, kuka hajotti Beatlesin ja hyi kauhea, ihan sekopää, huutelee vaan siellä niitä outoja juttuja. Niin siksi oli tosi mielenkiintoista lähteä lukemaan sitä kirjaa, kun tämä oli ensimmäinen semmoinen kirja, missä hän on itse ollut tekemässä sitä.
1: Mm.
2: Hän on 90, yli 90, hän on hengissä vieläkin, sekin on silleen, että se on vielä tuolla olemassa.
1: Eikä siitä ole siis mielestäni monta vuotta aikaa, kun hän oli huvilateltassa juhlaviikoilla esiintymässä.
2: Nimenomaan. Ja tämäkin, että miekään niinku koskaan perehtynyt Joko Onoon sen enempää. Ja sitten me rupeaa lukemaan sitä kirjaa, niin kun se alettiin. Kun se kerrottiin hänen näkökulmasta ja hänen tarina siitä, miten hän on ruvennut tekemään aikoina, miten hänestä on tullut

0: taiteilija. Se oli, jotenkin, se oli niin mahtavaa lukea sitä, kun mietin, että kaikella on niin, tässä on niin hyvä pointti. Ja sitten mietin, että se on niin kuin, ja sitten tavallaan kun luet sitä, niin tajuat aivan, että ei tällä ole niin kuin, että tämä on ihan sivuseikka tämä sen aviomies ja Beatles. Ei ole mitään tekemistä minkään kanssa.
1: Niin.
0: Ja tavallaan sitten se myös avasi silmät silleen, että miten hirveätä se on ollut. Miten kauheata ja miten huonosti naisia ja kaikkia ja miten on maailma kohdellut. Silloin nimenomaan silloin 60-luvulla, 50-luvulla, 40-luvulla, 30-luvulla, aina viimeiset 10 000 vuotta. Niin se oli siinä mielessä tosi silmiä avaava. Ja miten se kertoo siinä ne kaikki kokemukset, miten se kertoo siinä, että se nykyään, että se on edelleen, että se oli ihan, että se esimerkiksi just tulee niinku juttu, että se vaikka muiden Beatleen kanssa, niinku, että tavallaan, että miten se media lähti rakentaa sellaista, niinku, että
1: niin omaa tarinaansa siitä.
0: Mikä on ihan niinku hullua. Ja mitä, minkä miekin on uskonut? Tietenkin, koska minulle sitä on sanottu, niin kuin, että minä en saisi mahdollisuutta, minä en ole saanut ikinä mahdollisuutta kuulla sitä toista puolta siitä.
1: Niin.
0: Se oli myös, se sai minut niin kuin ärsyntymään ja suuttumaan. Niin, ja sitten tavallaan myös se oli, minä rakastin sitä sen, kun minä niin kuin ymmärsin, että miten upea sen ajatus siinä taiteessa oli. Että se sen avantgardinen, se, miten se niin kuin tekee, ja se tekee sitä koko ajan. Ja mitä oli upeaa, että tämä 90-vuotias taiteilijanainen on silleen, että niin kuin, some on siisteint, mitä on tullut, koska hän voi siinä toteuttaa sitä sen taidetta. Tällä hetkelläkin, koska se taide on sitä, että se jatkaa elämää muiden tekemänä. Niin vitsi, se oli siis ihana kirja lukea. Se ei ole mitään, ja sitten se oli hirveätä, kun me tiesin, että siinä tulee se, kun sitten olit lukenut, se oli tavallaan kiinnittynyt, se oi miten ihanaa. Sitten tiedät sen, että se rupeaa tulemaan se kohta, että missä vaiheessa se Johnin kuolema tulee ja se ammut. Se oli ihan hirveä, että minä en pystynyt edes mitään painajaisiin näin siitä vissiin, että apua huomenna me menemme lukemaan sitä. Niin siellä se minä joudun lukemaan sen, että minä tiesin, että on tullut siinä kohdassa sitä kirjaa. Ja sitten minä ajattelin vaan, että minun pitää lukea tämä mahdollisimman hyvin, koska minä en halua tulla korjaamaan tätä.
1: Joo,
0: että korjaukset, niin että tämä on niinku kerrasta ja se oli karua. Mutta tavallaan sekin kerrotaan niinku sen näkökulmasta, että minkälaista se on olla siinä 5-vuotiaan pojan äitinä. Että niinku tavallaan kantaa se, että sun nenäessä on sun aviomies murhattu ja sinun pitää 5-vuotiaan pojan kanssa sitten yrittää selvitä, kun sama tekee koko maailma surra ja laulaa niitä sen lauluja siinä kodin ulkopuolella.
1: Niin.
0: Ja ihmiset vaan kysyy, että nyt sinne viet sen kaikki rahat. Silleen, oh! äitin paine, muulina elämä. Niin se oli siinä mielessä, että minä suosittelen sitä kyllä kaikille. Minä suosittelen kaikille Beatles-faneille. Minä suosittelen kaikille, ketkä joskus on ajatellut, että Joko Ono on perseestä ja se on hajottanut Beatlesin. Niin lukekaa se.
1: Hanna Pakarinen, tässä puhui Joko Onon elämänkerrasta, joka ainakin itteeni rupesi heti ihan älyttömästi kiinnostamaan. Mikä on hänen lempipaikkansa maailmassa, niin se selviää Ghostin umbran jälkeen.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Anna Pakarinen, kyllähän kaikenlaisella vastapainolla pitää olla myös sellainen rauhoittuminen mökille, luonto.
2: Joo, mökki on siis, minä rakastan mökkiä.
1: Onko mökki enemmän rentoutuminen vai työleiri?
2: No kato, kun ei se ole, joo, jos, joo, miehän siis, ei ole työleiri. Minun mielestä ei ole koskaan työleiri. Se on outoa sinänsä, että kun menee mökille, niin minusta on ihanaa, kun siellä on, että ai, että no niin, kohta vähän, kohta saunaa vähän lämpimää ja mitäs ruokaa sitä laittaisi. Ja minusta se on niinku osa sitä.
1: Niin se on sitä puuhastelua.
2: Se puuhastelu, se on ihanaa. Joo. Puuhastelet siellä ja teet ja oot. Ja sitten minun mökki-ihminen, minun lapsena oltiin aina vuokramökeillä ja meillä ei ole koskaan omaa mökki. Sitten aikuisena minulla oli äitin kanssa vähän aikaa yksi mökki. Me myytiin se just puoli vuotta ennen koronaa, mikä harmittaa vieläkin.
1: Niin, kirpu sopivaan aikaan sitten.
2: Syksyllä 19. Talvi yli, kun olisi otettu, niin olisi paremmat rahat siitä tehty silloin, kun mä oon naurattu. Joo, mutta kaikilla on merkityksensä. Ei tehty sitä tosissaan, mutta se on myyty pois silloin. Ja nyt minulla on tässä hetkessä, kun me jutellaan, niin minulla on ihan näppäimillä. Et en kerro enempää, on tullut mökki ihan tuossa niinku, yhtäkkiä minulle tupsahti elämään niinku, mökki. Että minä olen nyt saamassa niinku, omaa mökkiä, elämäni ensimmäistä omaa mökkiä. Se on se, mitä minä nyt, se on minun pään niinku, valtaa tällä hetkellä. Ylioppilasjuhlien lisäksi.
1: Niin.
2: Niin se on niinku semmoinen, mitä minä ootan, että minä saan vihdoin oman paikan, missä minä saan olla ja tehdä ja touhuta ja rakentaa sitä just sellaista, kun minä haluan. Että minulla on ollut 45 vuotta, minun perheen pienimmäinen, meitä on 5-henkinen perhe ollut silloin joskus aikoinaan, niin minulla on ollut semmoinen kaipuu sellaiseen johonkin omaan aina.
1: Niin.
2: Ja minä tunnistan sen tosi hyvin nyt, että minä haluan jotain niinku omaa. Niin minä koen, että toi on nyt sitten ehkä se paikka, että mistä minä saan sen ihan omani. Koska toi koulussa oli se, että minä kun menin ekapäivänä ajoin silloin kouluun niin kuin paikan päälle, niin minut jännitti ihan hirveästi. Ja silloin minä sanoin sen, että nyt Hanna, sinä teet jotain vain ja ainoastaan itsellesi, että kellekään niin. Muulle. Mitä minä kuitenkin elämässä, niin kaikki minun työssä ja kaikessa perustuu siihen, että tehdään vähän niin kuin muille jotain. Mm. Tai aina jonkun mieliksi jotain. Niin minä laitoin minun ylioppilaslakkiin sen sisällä. Kirjaili sinne vain ja ainoastaan itselleni. Et se on niinku minulle oma, ja nyt minä sitten samalla tavalla minä ehkä ajattelen tuosta mökistäkin, että se on, täällä näet taas terve.
1: Tätä vaan se seuraa tätä ihmisten kulkua.
2: Niin just, kauas me ollaan tässä jo. Niin se on niinku se, että tämäkin mökki niin on nyt osa sitä semmoista, niinku, että jotain vain ja ainoastaan itselleni tyyppistä ajattelua.
1: Hanna Pakarinen on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja hänellä on vielä villikorttinsa käytettävänä. Mikä se on, niin se selviää katkon ja Hanoi Rocksin jälkeen.
3: Radio
0: Rock. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: On paras paikka päällä maan.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit se muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, niin se ei saa edes pädien latuun.
8: Joo.
7: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
6: Mennään Powerparkiin!
9: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
10: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
11: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
10: Pitkä omaan päähän?
11: Omaan päähän Vilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
10: Kiitos.
12: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Moi, mä oon Untamo.
13: No moi Untamo.
14: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
13: Isopää sano?
14: Niin, se on mun pomo.
13: Okei, ymmärrän.
14: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
13: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
14: Joo. Kysyit sä vielä sen?
13: Minkä sen?
14: Niinkö sen?
13: Aha. No, tuukko hakee?
14: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule puhelimeen.
15: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
16: Sähän oot alasti.
15: Enkä ole. Onhan mulla housut.
16: Missä sun paita on?
15: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
16: Siis mitä?
15: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
17: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
18: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
19: Timo, myynti rokkaa vai?
20: Joo, ihan mukavasti menee.
19: Ja prosessit on mintissä?
20: No just eilen retrossa puhuttiin.
19: Mikä retro?
20: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
19: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
20: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
19: Barona!
21: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
22: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
23: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
24: Niin sua. Elämä on.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Anna Pakarinen on tullut aika villin kortin ja opiskelua, me ollaan tässä sivuttukin jo niin verran, tosiaan ylioppilaslakki on, painetaan kutreille tässä ihan lähiviikkojen aikana, mutta sitten valtsikkaa. Onko tämä nyt näin, että kun on pikkusormen antanut ja päässyt siihen opiskelun makuun, niin nyt on latu auki?
2: Vähän on sellainen tunne, että niin kun se on oikeasti hämmentävää, että me menin sinne kouluun olematta mitään suunnitelmaa, koska minulla aina on joku suunnitelma tai joku ajatus. Mutta se tuli aika nopeasti siellä koulussa se, että johonkin ehdottomasti kannattaa lähteä jatkamaan. Me tykkään ajatuksesta, no se, kun me olen aikuisikäni elänyt silleen, että me en ole koskaan nähnyt vaihtoehtona, että me voisi ikinä mennä yliopistoon. Me ajattelin, että en minä voi mennä yliopistoon, minä olen käynyt lukiota tai muuta vastaavaa. Ja mitä minä nyt ja menisin, en minä tajua siitä mitään. Minusta on siis ihan mielettömän upeaa. Ensinnäkin se aika meni tosi nopeasti. 3,5 vuotta meni ihan vilahtain. Sen takia sanoin kaikille aikuisille, menkää sinne kouluun.
1: Niin.
2: Aina ne joulut ja uudet vuodet ja juhannukset tulee nopeammin ja nopeammin joka vuosi. Kouluun vaan tapahtuu. 6 viikkoa jaksoa menee tosi nopeasti. Niin tavallaan se, että myös on ihana elää sellaisessa utopiassa tällä hetkellä, että minä voin mennä yliopistoon.
1: Niin.
2: Se on niinku hullu fiilis. En tiedä, mitä siellä tehdään tai mitä siellä tapahtuu. Sen minä olen kuullut, että Helsingin valtsikassa on kirkkaanpunaiset haalarit, mitkä sopii minulle tosi hyvin.
1: Niin. Mitä sitä nyt muuta?
2: Ei, katsotaan, edetään hetkessä ja sit se selviää siellä. Ja ajatus silleen, että minä voisin olla niinku 50-vuotiaana maisteri. Niin kuulostaa tosi hienolta. Ja sitten me naurettiin, kun meillä oli tämä minun ylioppilas, tämä abiristeily, että seuraava risteily onkin sitten emeriittaristeily.
1: Aivan.
2: Rituristeily.
1: Joo, pitääkin ihan varata koko laiva.
2: Ihan vaan sen takia, koska olisi nyt, kuin siistiä olisi olla emeriitta.
1: No eipä.
2: Nämä on tällaisia. Sillä, että kuin siistiä, että olisi ylioppilaslakki, kuin siistiä olisi maisterilakki tai
1: niin.
2: Että se ei ole myöskään sen, että en halua niin kuin väheksyä tai alentaa tai pienentää sitä niin kuin itse arvoa siinä niin kuin tietenkään niissä tutkinnoissa, mutta se, että se on mahdollista kaikille niin kuin oikeasti, niin. Se tuntuu hienolta. Se on hieno, jopa minulle.
1: Vielä ennen kuin päästään sinut lähtemään, niin ylioppilasjuhlat, mitäs meinasit tarjota?
2: Nehän pitäisi olla jo suunniteltuna, mutta tässä on vielä pari juttua, kun
1: Pari liikkuvaa osaa,
2: kun se on aika, minä koko ajan arvotan nyt, että onko minulla aikaa lähteä itse tekemään voilepakakku. Siis voilepakakku siellä pitää olla. Minulle siis se on ainut, muuten väliin. Sitten minä sain yhdeltä ystävältä ylioppilaslahjaksi, hän tekee minulle 150 Karjalan piirakkaa. Aivan hyvä, myös täydellinen lahja. En nyttäreet, olisin voinut, siis nyttäreet olisi paras lahja. Toka itse omat ruokat mukana.
1: Tule tänne ja syö omat eväät.
2: Niin, eväät, mutta ainakin ne karjalapiirakat on siellä, koska ne on luvattu minulle. Ja jollain tavalla voileipäkakku, ehkä joku brittakakku, mikä on kaikista helpoin. Mutta jotain tämmöistä. Mutta meillä on perinteiset pihajuhla, meillä on niinku tämmöinen puutarhajuhla 4 tuntia päivällä. Että ihan semmoinen asiallinen.
1: Perinteikäs. Kuulostaa ihan.
2: Kyllä. Ja minä kävin itse asiassa eilen kävin ottamassa minun ylioppilaskuvat Janita Aution kanssa. Että minulla on ihan omat. Satsasin itseeni ja sain huippukuvan Janita Aution kuvaamaan minun ylioppilaskuvat.
1: Ai.
2: Hienoja.
1: Ai saakeli. Tämä kuulostaa hyvältä. Hei, kiitos Hanna Pakarinen, että
2: pääsit tulla. Kiitos.

0: Radio Rock. Kaupan kautta, kaupan kautta.
1: Eväät hyvän kesän mä saan. K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä. Ei kun
7: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule
9: puhilaan. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä

0: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
1: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
0: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
1: Loistavaa.
2: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
3: Moi.
4: Moi. Nyt on kovat bailuut.
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
1: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
0: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
1: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
0: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
1: Joo.
0: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
1: Niin.
2: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Jos sun lysti on, niin kädet yhteen lyö. Rock Party.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio. Rock.

0: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
3: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta me Zonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
7: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
8: No varmasti maistuu.
7: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
10: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
11: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
10: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
11: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
10: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
11: Niin, paljon.
10: 149, tukko hakee.
11: En, tuun. Tule
12: puhilaan. Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
12: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
12: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
15: Voiko se oikeasti toimii?
14: Voi se, Gelorevoise.
16: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
17: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakka

0: mainosseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kelore Voice. Vain apteekeista.
1: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
6: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: Radio Rockin Rock Party. 100%

Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock.

rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia Klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat Viikaten laulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: On paras paikka päällä maan.
4: Isi. Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karting-radalle?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
6: Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
13: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede, luonto. Kaikelle on selitys.
14: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
15: Global Connect.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisin silmä ja iho oireisiin.
18: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
22: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on

0: Vilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
3: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
4: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
5: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Tunteiden paloa mailaparressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain Ruudussa.
4: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
2: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
4: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
4: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Ei kun morjesta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
11: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
12: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
11: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
12: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
11: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
12: Niin, paljon.
11: 149, tuukko hakee?
12: En. Tuun. Tule
13: puu-ilon. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
14: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
15: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
16: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold.
17: Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
18: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimintaan.

0: toimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Moi!
2: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
5: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
4: Radio Rockin Rock Party. Tervetuloa lauantaisin kello 17 alkaen.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Mikä toi oli? Ja taas,
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
3: Otollinen?
4: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

0: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
1: Mistä sä oot sit noi ostanut?
2: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Noni, lähetääks laivalla?
3: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Moro Matti, mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Puhelinhuollot pikana.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
9: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
8: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
9: Tavallista makkaraa.
8: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
9: Grillimaisteria.
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Moi!
16: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
0: En mä nyt.
17: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
18: Kyllä tämä tähän mahtuu.
19: Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
19: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
3: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Market.

Aivan sama, kenen lauluja laulat. Radio Rock kutsuu Asenne yhdistää matsiin lauantaina 23. toukokuuta. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voit voittaa liput Turun paikallisvääntöön eli FC Interin ja TPSn kamppailuun. Päälle voit laittaa minkä vaan pelipaidan tai vaikka bändipaidan. Asenne yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tukko hakee.
4: En, tuun.
2: Tule puhilaan.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin. Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
6: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
7: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
10: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
12: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
13: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeen jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeen voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeen, jota voi syödä. Kiitos.
14: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
15: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
16: Elisa.

0: Ja.
1: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Bond. James Bond.
7: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

Keltalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia Klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat Viikaten laulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.

0: Ykkösaamu.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Sori, saanko lainata sun suihkua?
4: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
3: Juu, mä voin ottaa.
4: Onko sun suihku rikki vai?
3: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Ai! Onks burana?
2: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
12: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
12: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
10: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
15: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
18: Klaas Olsson.
19: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
6: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
7: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: vanilmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule puuhilloon.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Moi!
11: Moi! Nyt on kovat bailuut!
10: Okei.
11: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
10: Aha.
11: Ja ilmaiset tarjoilut.
10: Oo, kiva.
11: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
10: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

Roukokuu on käynnissä. Kun kuulet Foo Fightersin ja System of a Downin peräkkäin, älä mieti, vaan soita. Ensimmäinen pääsee listalle, listalta joku pääsee keikalle. Roukokuu, 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Menikö se?
6: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
6: jonka rakensi Lounea.
7: Lounea.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomen Pekki-urheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
2: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Vilhelm hotti hujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
4: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Tunteiden paloa mailaparressa.
5: Myrkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
8: Rockparty vain Radio Rockilla. Lauantai-iltasi ei ole enää entisensä.

Nurmella taistellaan pisteistä. Katsomossa voittaa yhteishenki. Radio Rock kutsuu Asenne yhdistää matsiin 23. toukokuuta. FC Inter ja TPS kohtaavat Derbyssä, jossa tunnelma on taattu. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voita liput. Tässä katsomossa voit tunnustaa mitä tahansa väriä. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

0: Radio Rock.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
7: Värisilmäkauppias tässä.
8: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
9: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
10: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
11: Mäpäs kerron sulle jutun.
12: Kerro.
11: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
12: Joo.
11: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
12: Mm-hmm.
11: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
12: Joo.
11: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
12: Ai eikö?
11: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
12: Aha.
11: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
14: AD jatkaa auton matkaa. AD.
15: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
16: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
17: Ai ei vai!
16: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
18: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
19: Global Connect.
20: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
21: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
2: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina.

0: Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
2: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
1: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
2: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
1: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
9: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.

0: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus. Tää hyvältä näyttää.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
5: Global Connect. Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
6: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
10: Tukka edessä, elämä takana. Rock Party.

Rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaalua Helsingin Tavastia Klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat Viikaten laulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.

0: Joo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
2: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
3: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tukko hakee.
6: En, tuun.
7: Tule puu-ilon. Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
8: Rock Party. Heitetäänkö televisio ikkunasta? Radio Rock.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tukko hakee.
3: En, tuun.
1: Tule puhilaan.
4: Polestar, sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
11: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
10: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
11: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
10: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
13: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
12: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
13: Loistavaa.
14: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
15: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
16: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
17: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
18: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
19: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia

Helsingissä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
7: Global Connect. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Ai, onks buranaa?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
14: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
15: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
17: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
16: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.

0: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.

Vedä paita päälle, seura on vapaa. Radio Rock vie sinut Turun derbyyn, kun FC Inter ja TPS kohtaavat. Asenne yhdistää katsomossa, tärkeintä ei ole logo rinnassa, vaan hyvä meininki vieressä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se, Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise.
7: Vain apteekeista.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
13: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
13: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
16: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensi Lounea.
16: Lounea.fi.
17: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
18: Mistä sä oot sit noi ostanut?
19: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
17: Noni, lähetäänkö laivalla?
20: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
21: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
20: Mitä siinä sitten oikein kävi?
21: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
20: Kiitos.
22: Wilhelm hottihujoppinakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
23: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
24: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
25: Rock Party. Äiti kielsi kuuntelemasta. Radio Rock.

rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia Klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat viikatelaulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa. Tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
5: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
6: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
7: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
9: Kyllä.
8: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
9: No.
8: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa. AD.
12: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: No huomenta, Raimo.
15: Ole hyvä.
14: Kiitos. Mikäs tää on?
15: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
14: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
15: No, niinhän mä sanoin.
14: Mikäs teidän liikeidea on?
15: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
14: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
15: Häh, mikäs se on?
14: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
16: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
17: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
18: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
19: Syö ranuja
20: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
17: Ba-da-ba-ba-ba.
21: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
22: Ei kun morjasta pöytään.
23: Puilo, miten voin auttaa?
24: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
23: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
24: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
23: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
24: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
23: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
24: Niin, paljon.
23: 149, tuukko hakee?
24: En, tuun.
25: Tule puu-ilon.
26: Komissaario Koskinen on palannut.
27: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
28: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
26: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
29: Ei oo muuta tylsä hänä.
28: Ei oo.

0: tätä on 100% rock.
1: Radio.
0: Sata prosenttia.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Moi!
3: Nyt on kovat bailuut! Lähen mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Voi ei!
7: Mitä tapahtui?
6: Lappari meni rikki.
8: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
9: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
12: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
11: Teet marinaadia?
12: Ei ihan itse. Teen aina.
11: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
12: Jaa, grillimaisteria vai?
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
15: Sähän oot alasti.
14: Enkä ole. Onhan mulla housut.
15: Missä sun paita on?
14: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
15: Siis mitä?
14: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
16: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
17: Aku Ankka ja Otto 54.
18: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
17: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
18: Mutta entäs joku huumoribiisi?
17: Ei.
18: Hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolah.
17: Sanon nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
18: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
17: Näin.
19: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy? Ai, olitko sä siinä koko ajan? Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
20: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
21: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
22: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
23: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
24: Ei kun morjesta pöytään.
25: Puilo, miten voin auttaa?
26: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
25: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
26: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
25: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
26: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
25: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
26: Niin, paljon.
25: 149, tukko hakee.
26: En. Tuun.
27: Tule puhiloon.
28: Bond. James Bond.
29: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
0: Rock party.
30: Kasaria ei jätetä.

Radio Rock. Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia

Toukokuu on käynnissä. Kun kuulet Foo Fightersin ja System of a Downin peräkkäin, älä mieti, vaan soita. Ensimmäinen pääsee listalle, listalta joku pääsee keikalle. Roukoku, 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
12: Blockleader, when quality matters.
13: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner, yrittäjän tuki netissä.
14: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
15: POP-vakuutus.
14: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
16: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
17: Yamaha. Revs your heart.
18: Timo, myynti rokkaa vai?
19: Joo, ihan mukavasti menee.
18: Ja prosessit on mintissä?
19: No just eilen retrossa puhuttiin.
18: Mikä retro?
19: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
18: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
19: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
18: Barona!
16: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
20: Tunteiden paloa mailaparressa.
21: Merkki päällä, siitä lävätään.
20: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
21: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
20: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
21: Huhhuh, sentään mitä peliä.
20: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki

0: superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain Ruudussa.
1: Jos sun lysti on, niin kädet yhteen lyö. Rock party.

aivan sama, kenen lauluja laulat. Radio Rock kutsuu Asenne yhdistää matsiin lauantaina 23. toukokuuta. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voit voittaa liput Turun paikallisvääntöön eli FC Interin ja TPSn kamppailuun. Päälle voit laittaa minkä vaan pelipaidan tai vaikka bändipaidan. Asenne yhdistää.

0: Okei. Okay.
1: Täällä on siis ihan kaikkea.
0: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
0: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Suomen Pekki urheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
4: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
5: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
8: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
9: Syö ranuja
10: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
3: Ostat sä taas grillin?
2: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
3: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Juu. Eikö se riitä?
2: Ei riitä.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
6: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
7: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
8: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
14: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
18: Ei oo muuta tylsä hänä.
17: Ei oo.
1: Rock Party. Heitetäänkö televisio ikkunasta? Radio Rock.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Mehta on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
7: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
8: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
7: Mitä siinä sitten oikein kävi?
8: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
7: Kiitos.
0: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Voi ei!
4: Mitä tapahtui?
3: Läppäri meni rikki.
4: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
5: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tuukko hakee?
8: En, tuun.
9: Tule puu-ilon.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
10: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
13: Ei oo muuten tylsä äänä.
14: Ei oo.

Hietalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaalua Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat viikatelaulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
7: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
8: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
9: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
8: Pitkä omaan päähän?
9: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
8: Kiitos.
10: Wilhelm Hottihujoppinakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede, luonto. Kaikelle on selitys.
12: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Accipiter pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailija.

0: kaupalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
6: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
7: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
8: Mitäpä se tää ihannan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
10: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
11: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
10: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
11: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
10: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
11: Niin, paljon.
10: 149, tukko hakee.
11: En.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Let's

0: Isiä. Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
8: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
9: vaasansähkö.fi.
10: Mitä tapahtui?
11: Lappari meni rikki.
12: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
13: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
14: Puilo, miten voin auttaa?
15: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
14: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
15: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
14: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
15: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
14: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
15: Niin, paljon.
14: 149, tuukko hakee?
15: En. Tuu.

Radio Rock. Radio Rock. Come, come, come, come, come.

0: Tätä on 100% rock. It's my
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

Nurmella taistellaan pisteistä. Katsomossa voittaa yhteishenki. Radio Rock kutsuu Asenne yhdistää matsiin 23. toukokuuta. FC Inter ja TPS kohtaavat Derbyssä, jossa tunnelma on taattu. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voita liput. Tässä katsomossa voit tunnustaa mitä tahansa väriä. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

Laura Vähähyyppä ja rakkaudesta lajiin lauantaisin kello 15. Uusintana sunnuntai-aamussa kello 10.

100% rock. Wherever she was.

Parasta hard rockia ja kasariklassikoita kuulet Radio Rockissa sunnuntaisin 12.3. Kapellimestarina kasarirokin kuningas Olli Herrman.

Rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaalua Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat Viikaten laulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

Roukokuu on käynnissä. Kun kuulet Foo Fightersin ja System of a Downin peräkkäin, älä mieti, vaan soita. Ensimmäinen pääsee listalle, listalta joku pääsee keikalle. Roukokuu, 100%.

prosenttia rock. Radio Rock.

Vedä paita päälle, seura on vapaa. Radio Rock vie sinut Turun derbyyn, kun FC Inter ja TPS kohtaavat. Asenne yhdistää katsomossa. Tärkeintä ei ole logo rinnassa, vaan hyvä meininki vieressä. Osallistu kisaan supla.fi/Radio Rock. Asenne yhdistää. Radio Rock ja Ruutu.

Rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat Viikaten laulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

Kasarirokin puolesta taistelee myös Olli Herman Radio Rockin sunnuntaissa. Kovia hard rock -klassikoita, unohdettuja helmiä ja tarinoita hard rock -historiasta sunnuntaisin kello 12-15.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.